0: Di Utro.
1: The Weekend in Dancing in the Flames na anteni. Kva ćemo štartat?
0: Deva štartat, kmalo pa slišmo še malo več zanimivih stvari o tem The Weekendu.
1: Weekend.
2: Spet na telefonu.
3: Sestavljam zmagovalno enajsterico.
2: Pa ne spet igrce.
3: Ne, Fantasy Liga na Couch Selektorju. Pa še rezultate tekem napovedujem, debatiram z navijači in menjam sličice.
2: Res zveni kot portal za prave športne navdušence.
3: Jep, tudi ti čim prej obišči couchselektor.si. Couch Selektor, moj in tvoj športni teren na spletu.
4: Radio Antena. Novice.
5: Dobro jutro voščim Ula Šekula. Košarkari Slovenije so postali evropski prvaki do 20 let. Na Eurobasketu v Ljubljani so pred 8000 gledalci v finalu premagali Srbijo s 84-65. MVP prvenstva je bil Slovenec Mark Padjen, v idealni peterki pa je bil tudi Urban Kroflič. Za generacijo slovenskih košarkarjev rojenih leta 2006 in manj je to tretja zaporedna medalja na velikih tekmovanjih v zadnjih treh letih. Na Evropskem prvenstvu leta 2024 in 2025 so bili bronasti. Svetovni prvaki pa so postali nogometaši Španije. V New Yorku so z 1-0 po zadetku Ferrana Torresa po podaljšku premagali Argentino in se tako razveselili drugega naslova v zgodovini. Prvič so bili najboljši pred 16 leti, medtem ko je Argentina ostala pri treh naslovih. Dvoboj je sodil slovenski sodnik Slavko Vinčić.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Vreme. Kaj če zvoli?
0: Danes bo delno jasno vreme s 25 stopinjami in najvišja temperatura, to bo danes na termometrih. Trenutno imamo v Ljubljani 16, Grosuplje 15 in Kamnik 13. In danes naj ne bi bilo dežja, popodne se bo razjasnilo, bo pa mogoče jutri kakšna plohca, pa bo četrtek.
1: Daj pogledaj.
0: Ja. Oh my god, dežuje. Pa kaj je to? Če piše, da ne bo dežja. Ej, bo pa Maurica. Že kaj sem se vozila, sem bila zjutri Maurica, tako da evo. Poglejte ven, zelo boste videli Maurico, ker sije sonce in pada dež.
1: Kako dobro, ej.
0: Ampak ti razumeš, da na Arso tu ne piše, da dežuje.
1: Ja, kaj me ne briga, poglej če zakon.
0: Ja, evo.
1: Najbolj se sam možen.
0: Pa sploh ni tako hudono.
1: Ne bo dežja.
4: Promet.
1: Prometna nesreča vira promet na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in potem še odkrtine proti Ljubljani. Policijska kontrola na cesti iz Lake Trojane pri Medijskih Toplicah, če opaste še kaj nič 80-105-2. Pa srečno.
7: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.remti.si.
8: On še čist zaliman. Ona pa tudi.
4: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro!
1: Kaj, če si štekirana?
0: Prav šije!
1: Ja, res šije, ampak...
0: In sonce tudi sije, tako da nekaj se nisem zmotla.
1: Ampak kaj, ljudje, brez panike, če kaj nam do nas držja, tako da vse štima. Kakšen vikend je za nami, ne? To je za eno besedo, no, rišenca, kva se vse dogaja, koliko enih stvari. Poleg športa, kaj se tem zgodilo za vikend, Kaja?
0: Končno sem pospravila stanovanje v pikico, v nulo, preprala vse stvari, preprala sem copate, razumeš, tako. Pa pre tep sem bila novisko, ne?
1: Ja, dobro je bilo.
0: Ja, luštan je bilo, sem prišla pogledat nikca.
1: Ja, vrhunsko je bilo. Pismo, en se bo še ena stvar zanimiva zgodila, veš, poleg športa.
0: A ja, ti si valjda gledal vsako sekundo športa, ne? Kaj
1: ja,
0: se ti je še zgodil pa tacga poleg športa?
1: Stari.
0: Pa mojega obiska.
1: Modrosten zob mi je sam od sebe odpadl.
0: Ko?
1: Ja.
0: To pa ni, to, ko?
1: Ja, včer pri zajtrku sem ogriznil kos kruha in polovica se mi ga odbila.
0: To je pa čist čuden, ker to je tako trd zob, pač, ja. Pa spod delo z njim.
1: Neč ne boli,
0: ja.
1: Mene danes vse je okej, okay. Ampak ne zgodi se lih vsak dan, ne, da ti kar tako zob odpade.
0: Ne.
1: Sem probo zobne miški, pa ona stavlja, pa to pa ima verjetno dosti dela, ki bi z mene dolgo pokojnico, pa na dure dela. Pa
0: oh my god, Matic! Ko smo že prvi pokojnicih, no, gospod Birko pride takoj po dveh. Ga vprašamo, če imaš še zob viška.

0: taka vročina je, da še ribe peš hodijo.
1: Poletje na anteni.
2: Največ hitov, najmanj govora.

0: Petek je dan, ko damo možgane na off, ko mislimo vse probleme, ki jih imamo in jih če nam ne zamer, če čist nič ne delamo za vikend. Matice in kaj se tvoja družba na anteni?
1: Hej,
0: jaz
1: jutro.
0: Priznam, da sem čist pozabil, kva nam je v petek birko na kladu.
1: No, jaz sem pa že mislila, da si se zmotil, da je danes ponedeljek, ampak ja, mogoče si pozabil, mogoče ga nisi poslušal, nima to veze, nas je par takih.
0: No, petek je govoril, reki pregovore, me, če me pravilno spominu, ampak nisem pa čizi.
1: A v vremenu.
2: Vsak delovnik mal čez 8 uleti na anteno.
3: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
2: je povedal.
4: Vroč je in vsi mi sprašujejo, koliko cajt bo še vroč, ker če bi bilo mraz, pa koliko cajt bo mraz, pač klasika. Mal sem odprl staro vremensko pratko, v kateri med drugim piše tudi, ne, ak je julija vroč, avgust bo pekoč. Ja, tako da te vedel. In kdor julija klimo kuri, ta septembra nivo turi. No, tako okay, da, ja.
0: To je.
4: To je to, kar nas pa veseli, je pa tako, če je julija presuho, grozdje bo drobno. Ja?
0: Pa kje mi daje te ribe?
4: Se mi zdi, da nas bo ta teletni čist malo namočil tako, da grozdje bo lep. Ne, bo
1: grozdje
4: droben.
1: Bo lep,
4: ja,
1: super.
4: To. In to bo. Medije, ki me kličejo, kako je kaj letos z letino, dobro bo.
1: Super.
4: Ja, se veste, kaj pravijo, ne? Ak na urha slišeš kukovco in urh z marjeto kače pase, posevek dobro rase. No, da, nisem pozabil na fuzbal, ne? Finale Španija-Argentina v nedelo, ne? Ak Messi žogo okol 16-terca zvije, Jamal na koncu sangrijo pije. Sam zdaj ne vemo, a od vesela,
1: ali
4: se bo pač zapil na žalost, ne? Pač sam to bom rekel, ne? Tako da slišimo se drug teden v ponedeljek.
0: Odlično, ja. Se pravi, vaša napoved, prvak bo?
4: Ja, če ne bo Argentina, jo Španci.
3: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
4: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.
2: Sveže na anteni.
3: Felixien in Kaskada. Boy, you turn me.
2: A

0: Butter Me, tohle je na Antik, jsem vás nepovědu.
1: A svůj propojil, se to věděl, ale...
2: Matic, mi můžeš še zakurblat motorje.
1: Ale začnem govorit, čím, kar hočem povědět zlo dolg.
2: To se sliška na kosilenca, Matic.
1: Raz bi malo v sportu govoril, ala?
2: Počak, počak, počasi, počasi. Prosim. Ker ste bili dolg po konc, malo moraš še pridet k seb. In si bil razočaran, seveda, ker ni zmagala tvoja Argentina, tako da bo šla najprej malo na musko, ker imamo danes pa ful enih stvari na anteni za podeli, tako da le ostanite v najni družbi.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: 18 minut čez 6 na anteni Dežljiva. Dobro jutro, Kaja in Matic.
1: Jutro.
0: Ej, dejte mi povedati, če bi šli čist za ston na koncert Abela McKennona Desfiance. Znam to čist prebrati. A bi šli?
1: Kdo? Mislim, kdo točno pa je to isto, kada bi mi rekla, da mi da za ston dve karti za enega Marjana iz Podne Kungote majster. Reš dobro, če prvo je brez te ušu.
0: No, drugač, kaj pa, če ti rečem, da je njegovo pravo ime tako, kaj ga zares vsi poznamo, in sicer The Weeknd.
1: Na to bi se pa pol dal, to je pa nekaj druzga. Teden, The Weeknd.
0: Človek, ki ima neverjetne koncerte, hude turneje, pa pravi, da ima po vseh teh letih karijere pred nastopi še vedno full treme. In kadarkoli se dogaja, ki je tok velika, smo na anteni vedno zraven in koncert The Weeknda je zagotovo ena izmed teh ta velikih stvari.
1: V bistvu, kar hoče Kaja povedati je, da imamo za vas 2 vstopnici za koncert The Weeknda.
0: In to s tem, da so njegovi koncerti po večini že razprodani, tako da zapišite si v koledar torek 4. avgusta, prihaja v Varšavo na Poljskem na stadionu Narodovi.
1: Narodovi.
0: Narodovi.
1: A sicer je, da ti ja sam 1000 kilometrov, ne, ampak mislim, da to se bo pa splačalo.
0: In kako prideš do zastonu stopnic? Vsakič, ko slišiš pesem The Weeknda na anteni, samo pošleš SMS besedo Weeknd, svoje ime in na 0413300 pošleš ta SMS.
1: A mečka dala tizar, ja?
0: Ja.
1: Slišal ga bomo zelo kmal.
0: Opala, pa bojo pa padala SMS-i.
1: Nič 4-1-300-300. Ja. Oh, je to zdaj? Nič 4-1-300-300.
0: Hidro pa šla

0: start now, razen če govorimo o soncu, Kaja?
1: Ja, govorimo o soncu, tista plohca je šla mim, tako da zdaj načeloma piše, da bo delno jasno nekje do 4, pa se bo pa zjasnilo, tako da bomo imeli več sonca. Do 25 stopinj bo, jutri zelo podobno s tem, da bo mečken več dežja, pa dežja pol v sredo, pa še kakšna stopinja manj, ampak bo pa čist jasno, tako da v redu vreme.
0: Promet. Prometne nesreče ovira promet na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko. Nekaj klasičnih hitrenih zastojev, to je pa to. Nič 80-105-2.
2: Antenin zajtrk.
3: Pokrovitelj.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
6: S tabo so Kaja Kovačič, Matic Herceg in 100 kil glupih idej na dveh nogah.
0: Ja, to so
1: povedla. Ni 100 kil na dveh nogah.
0: Kdo?
1: Ja, ni jih z nama, ker mi dva nisva teh 100 kil.
0: Ja, ma dobro, si so pač timera za poletje 2026, to tega gor ali pa
1: da. Lej, želiva eno lepo ponedeljkovo jutro.
0: Ja, lepo pa pundeljk, pa res nikoli ne gre sta skrpno.
1: Včasih res ne, ampak v letošnjem poletju na anteni pa to lahko rečemo, ker po dveh hitih poveva, kako lahko pri nas vsak dan pridete do the best nagrad. Hkrati pa še na koncu pičete v glavni žreb za nekaj, kar v telih vročih dneh zagotovo pride prav.
0: Mrzoper, evo, hvala lepa.
1: Ne, Matic, ne bo mrzoper.
0: Ki bo pasu pod hudo klimatsko napravo Daikin iz Erbile.
1: A to pa ja. Se, bravo, sedi pet.
0: In a, pa t, pa t.
1: Dejmo.
7: Game. Game.
1: Start.

0: Ivanovi Pavli, ko tem, koliko ljubezni potrebujemo drug do drugega. No, na anteni pa potrebujete samo nekaj ljubezni do Ljubljane, zaradi hude nagrade, čist vsak dan. In dajmo kar za dobro jutro preveriti vprašanje preteklega petka z Urhom in Tanjo.
1: Mestna občina Ljubljana ima malenkost čez 300 tisoč prebivalcev. Koliko pa imamo registriranih osebnih avtomobilov?
0: Urh, kaj ti rečeš? Neki ustrel.
2: 150 tisoč.
1: Okej.
0: Okay. Dobro, kaj pa Tanja ti rečeš?
3: 240.
1: Pravilni odgovor je pa dobrih 165 tisoč. Iskrene čestitke! Evo, tako simpel je, čist simpel preprost. In tako kot Urh, lahko tudi ti domov odneseš cel paket nagrad.
4: Ena, nič, pet, dve. Ljubljano merimo, ne?
0: Ja, 5 minut čez pol sedmo je in želiva ti dobro jutro, Kajin Matic. In pa paket nagrad, ki noter vsebuje kaj?
1: Kupanje v vodnem mestu Atlantis, kartico RK z naloženimi 20 evri in poletno brisačo, piknik izdelke Perutnine Ptuj, krati pa še s poslanim SMS-om pičiš v žreb za hudo klimatsko napravo Daikin podjetja Aerabela.
0: Kar pomeni, da če veš odgovor na naslednje vprašanje o Ljubljani, se lahko pridružiš vsem ostalim, tako kot se je pridružil tudi Urh. Vprašanje pa se glasi, kakšen je strelski rekord košarkarjev CD-vite Olimpije, torej koliko točk je največ, kar so jih naši nasul nasprotniku?
1: Ja, dala je namig, to je bilo oktobra lansko leto.
0: Tako da, če veš odgovor, samo pošlji SMS z besedama Merimo Ljubljano na 041-300-300 in mislim, da ne bo nobenemu žal.
1: No, razen ti smo, ki bo imel napačen odgovor, ne?
0: Pa še to lahko 100-krat sodeluje, če mu narata.
5: Merimo Ljubljano.
6: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
7: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
8: Poslušaj, Antenin Summer Hit.

0: утро!
1: Kako dober!
0: Lahko se užkeš.
1: Že?
0: Lahko začneš počas.
1: Počas?
0: Naj ti bo.
1: Že zdaj?
0: Takoj v tem trenutku ne. Dejva počakati, da bo ura saj sedem, no.
1: Aha, se pravi, imaš še 15 minut, pa lahko začnem govoriti o športu.
0: Ja, ampak zdaj pa sva že bližje. Da ti dovolim, no. Ja, to sem si jaz pela, evo, zelo celo uro. Mercy on me, Matica, eno uro, da se prebudim, da prime kava, papa loh.
1: Papa loh v športu, šel me en, da spride zelo kmalo, papa, še par komado, papa, gremo mi pregledat malo Stožice, pa Ameriko, pa vse gremo pregledat.
0: Vse se veselim, vse se veselim, ker so bili baje ful dobri, pa načke velik, ne vem, boš mi povedal.
1: Marko, mreko poprečni. Nič pretesljiv ga ni bilo.
0: Čak malo,
1: nič,
0: o kom zdaj govoriva?
1: Ja, te je evropsko prvenstvo, te je ta prvenstvo, aha, še naši, nisem čisto nič pokazal.
0: Jaz sem mislila zdaj, da govoriš ti o mladih tudi.
1: Ja, sej, nič posebnega nisem pokazal.
0: Ja, da te nam štrafena zdaj okol šesta.
2: Hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj. Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si. Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
3: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
4: Ful hudo. Champion.
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.

0: Just Give Me a Reason, včeraj smo si tole večkrat rekel. No, rišenca. Vse povem takoj potem le.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobro jutro, voščim Ula Šekula. Slovenski košarkarji do 20 let so v ljubljanskih Stožicah osvojili naslov evropskih prvakov. V finalu so s 84-65 premagali Srbijo. Do zlata so prišli kljub poškodbam in boleznim več pomembnih igralcev, prvenstvo pa končali brez poraza. Polne Stožice domačih navijačev so zgodovinski uspeh pospremile z bučnim slavjem. Hrvaški otok Lošinj pa je včeraj zgodaj zjutraj prizadelo močno neurje s trombo. Največ škode je v kempih Loper in Rapoča, kjer je veter podiral drevesa ter uničeval avtodome, šotore in vozila. Medtem se je nevihtni val nad Slovenijo že poslovil. Začetek tedna bo prijetno svež, proti koncu tedna pa nam bo spet bolj vroče.
3: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
1: Vreme.
0: Kaj če zvoli?
4: Oblačno bo danes večino dneva, potem proti popoldnevu se bo pomečken razjasnilo. Zna biti, da bo še kakšna mini plohca, potem jutr tudi predvsem, danes tudi še kaj. V sredo bo jasno vreme. Pa mečken se je skladilo od prejšnjega tedna. Danes in jutri na termometrih sam nekje 25 stopin, v sredo jih bo celo samo 23. Potem proti koncu tedna se pa mogoče spet začne segrevati proti 30.
1: Promet.
0: Poglejmo, kaj se dogaja na naših cestah v tem trenutku. Točno zdaj promete na srečo ovira promet na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko. Radar in kontrol nim, če opaste še kar kol, nič 80-105-2. Srečno!
5: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
6: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
5: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
1: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
8: Remti.r. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.remti.si.
9: S tabo so Kaja Kovačič, Matic Herceg in 100 kil glupih idej na dveh nogah. Radio
0: Antena. Ura je 2 minutki do 7, kar pomeni, da lahko, a ne da lahko,
4: ja,
0: da se lahko
4: se vklopiš. Ja.
0: Končilo, začnem govoriti o športu, že 1 uro te prosim, zdaj pa mislim, da je cajt. Ljudje,
4: ajde.
0: Imamo svetovnega prvaka in sicer oziroma svetovna prvakinja je postala Španija.
4: Ja,
0: tekma, zelo bedna tekma, kada bi gledal jezero med vode. Full hype-a, čeprav šov v ta med polčasoma so imeli prav ta šov.
4: To sem pa videla klipe zjutri, ja.
0: Madonna, BTS, Justin Bieber in tako naprej.
4: Videla sem, da se ni ta pokalka se je dvignil, da se neko lepilo ni nekaj razpadal.
0: Ja,
4: pa pokomentirala.
0: To je Amerika, to je šov,
4: ja.
0: Ampak svetovno prvenstvo, to je pač lepo. Naš Slovenc, Vinčić, njegova ekipa, highlight tega prvenstva, by the way.
4: Sem tudi videla TikToke, ja, da so kar krešale bejbe na njega in da jim je bil všeč.
0: Dobar je sodil, tako da Slovenci smo zaznamovali tole tekmo. Dobra tekma res ni bila, ampak imamo prvaka in sicer Španija je postala prvak, ampak...
4: Ja.
10: Še 8 sekund, 7 sekund, 5, 4, 3, 2, 1, nič, Slovenija je...
0: Peter Vilfan je dobil naslednika, več o tem pa po dveh hitih.
4: Ja, ok, dovolj, ja.

0: dobro jutro!
1: Ja, dobro jutro!
0: 6 minut čez 7 ura in vikend se je za nas začel takole.
2: Slovenija od pekla do finala evropskega prvenstva za mlajše člane. Slovenija 91, Francija 89. Pa bien uteka! Zemanje, Diakite, Padjen,
0: Kako dobro.
1: Ja, bravo, mlajši člani, no.
0: Kako dobro, no, kakšna tekma. Spominjala v bistvu na finale 2017, ne, kaj se v finalu poškodoval Dončić in Dragić, ampak so naši zgrizali in prišli do zlata. Poškodba na igralca Krofliča. No, okay. Potem pride nedelja, to je dan, ker ne bi se počival, ampak se ni, ne.
1: Aha.
0: Najprej so spremljali Pogačarja na Tour de France. Tip je totalno odvezan, vsak let rečem, na se je on iz tega sveta. No, letos je do 6 stopničko višji, včeraj je v bistvu kar prepustil, hotel prepustiti zmago enemu, pa ni šlo, ker ni bil dost močen. Je on potegnil naprej.
1: Ej, to sem pa celo še jaz nekaj gledala in pa je, da so ga zbujali, kaj je prišel cilj. Se predstavljaš, koliko moraš biti ti dober, da... Folk ne more verjeti več, da si tako dober.
0: Ne verjeti,
1: res je.
0: Mislim, da imamo letošnjega zmagovalca tura že določenega.
1: Absolutno.
0: Pogremo lahko naprej, v 20 rukometaši so prejeli bron na Evropskem. Slovenija je zmagala Srbe v odbojki. Potem smo gledali...
1: Tudi to, ali kaj?
0: Ja, potem smo pa gledali finale Evropskega prvenstva v 20. Naši mladi košarkari so v razprodanih Stožicah se pomerili proti favorizirani Srbiji. No, razprodani. Spodnji del je bil čist polhen, od zgor so ga odprli za U20. Ta je razprodan, tudi če ni razprodan. Ljudje, naši mulci so jih uničili. Končali so Evropsko prvenstvo brez praske, brez enega poraza, razmontirali so jih in postali so evropski prvaki!
2: 3, 2, 1, Slovenija je evropski košarkarski prvak za mlajše člane! Polne Stožice so nagradile te košarkarje, te mlade upe, te mlade talente.
0: Kole je bilo slišati?
3: Gore skače ni Slovenc! Gore skače ni Slovenc!
0: Ja, to cine po konc.
1: Ej, drugač moram priznati, da me je pa zelo kar malo zagrabila tale euforija tudi mene.
0: Pismo.
1: Dobar je slišati tole, jaz bi bila tudi tam.
0: Res, meni je bilo tako žal, da nisem mogel iti, ampak kakšno prvenstvo, od začetka do konca so naši dominirali, kogarkoli so dobili, edino, ki je pred Francozom je šlo na knap, ampak vsem, kva so to delali, norišenca in res imamo talent. Veselim se, da te fanti pride tudi v člansko reprezentanco, skupaj z Dončićem in ostalimi spišejo še eno noro zgodbo. Včeraj je bilo navijanja kar dost in sicer po tekmi, klasika, neko rutino so imeli, da po zmagi, da so prišli v garažo, v Stožice v garažo, kjer so jih pričakali navijači in včeraj je bilo takole.

0: Dobro.
1: No, drugače kot si ne gremo vakanc.
0: Pismo je,
1: kako dobro. Respekt.
0: In moram priznati, in tle se bom malo pohvalil, da sem od samega začetka verjel to zgodbo. In tudi tle sem napovedal, da bo Slovenija postala evropski prvak. Se pravi, pred evropskim prvenstvom sem napovedal in...
1: Ja, pa ti bi mogel pa kakšne stave začeti plačevati.
0: Lahko bi, lahko bi. Se spomniš, ko sem poslušala tole.
2: Še 8 sekund, 7 sekund,
1: ja?
2: 5, 4, 3, 2, 1, nič! Slovenija je evropski prvak! Slovenija je najboljša v Evropi!
0: In takrat sem rekel, da močno upam in verjamem v to, da bojo tudi letos fantje prišli do tega, da bomo to lahko še enkrat slišali, sicer malo drugače, ampak kako dobro je to poslušati.
2: 3, 2, 1, Slovenija je evropski košarkarski prvak za mlajše člane! Polne Stožice smo nagradile te košarkarje, te mlade upe, te mlade talente.
1: Kapo dol!
0: Je bila dobra tekma?
1: Ej, nisem gledala, ampak lej, po vsem tem, kar si mi zdaj povedal, presežem rajš na košarko kot na fuzbol.
0: Poglej si, prosim, to tekmo, predvsem to si poglej, kako lahko...
1: To veš, da si nam, rajš grem v živo.
0: Ja, ampak tle je bilo še kaj zanimiv pogled. Zanimiv to, da 10 odraslih, 20 leti, ko recimo, odraslih moških,
1: ja,
0: kako oni dihajo kot eno. Nima veze, kdo da koš, kdo
1: bravo
0: da asistenco, kdo je najboljši v brambi, kdo je najboljši strelec, kdo je najboljši.
1: Imamo tle boš res ego dati na stran.
0: Ego bravo, na stran, bravo, to bravo. So dali od začetka do konca, tako da ga fantje kapa dole.
3: Hej, hej, dole skače Dani Slovenc. Hej, hej, njih primore sviti korec.
0: In ker gremo naprej na musko, veseli smo, naši so evropski prvaki, tako da...
1: Se lobi pa tudi tega zavrtev celega.
0: Ne, ne, ne bomo dal tega celega, bomo dal pa...
1: Zdaj sem že to, ga imam že v krvi. Tudi ta je v redu. Macklemore in Ryan Lewis.

0: res je dobro med kolege, ki tako malo pojajo po radiju. Ful mi je to všeč, sicer pač Taylor Swift je bila tole na anteri.
1: Ja, to
0: jutro.
1: Si mislil z njo, da ona poje na radiju. Sem mislila, da mene misliš, kad izven entrace cajt nekaj
0: pojajo. Ne, ne, njo štejem res kot kolegica. Pač
1: ona lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, sta odraščala skupaj.
0: Ja, ja, ja, ja. Zanimiva oseba, ful.
1: Prihaja pa še ena zanimiva oseba, Pitbull in Rain Over Me. Drugač pa daj mi sam povej, kaj pa je najbolj zanimivo pri Taylor Swift, Matic?
0: Veš kaj? Tako je, da ima ful ima čuda niple. Ja, res, na zadnje, ko sem se naga igrala,
1: ima
0: tako ful ima čuda niple. Tako podobno krla to je, en pro Celju, en pro Ljubljani.
1: Dovolj, gremo na Pitbulla, me ne zanima več.
0: Pa tako, kdaj se tudi ne obrije, veš?
1: Ja, pa to pa je normalno, ampak ti pa zdaj dovolj teh podatkov, ki niso resnični.
2: Če znaš štet do 42, nam pomagaj.
3: Zakaj pa glih do 42?
2: Ker kakšnih stvari imamo veliko Ljubljan. Recimo, pingvino.
4: Vsako poletje merimo Ljubljano, tehtamo, preštevamo stopinje, drevesa, šimpanze, radarje in druge znamenitosti Ljubljane.
3: Vsak dan novo vprašanje in nove nagrade. Ljubljano nam pomaga meriti. Aira Bela.
5: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin. Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Naj bo vroče, vi imate Daikin. Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustne.

0: željama, kad bom imela rojsen dan, da si nabav uno lasuljo, kaj je plešasta, veš, ja. Za pitbula, pa enega od poja od pitbula, prosim.
1: To lahko narediva tudi prej.
0: Ne, jaz bi to za rojsen dan.
1: Prav, bova naredila za rojsen dan, mogoče ne tvoj, ampak od kakšnega drugega, ki ga bom imel zelo malo in to je to. In prijem jaz to čepico, da ti odpom, ker vem, da na to petje ti nočeš čakati en let.
0: Prav, ok, pa če ima še kdo željo, da bomo tisto pride od 5, dajte nam ja, na 0-4-1-300-300, bomo kaj izrihtali.
1: Ej, 7-26, dobro jutro, Matic in Kaja sva tukaj. Če te nekdo nekaj vpraša, lepo da odgovoriš.
0: Ajde, Matic, velik fan košarke, vprašaj.
1: Kakšen je strelski rekord košarkarjev CD-vite Olimpije? Koliko točke največ, kar so jih naši nasul nasprotniku? Dam vam namig, več kot 100.
0: Ok, kdo bo prvi?
2: Vomjet, 120.
1: Ok.
0: Zdaj pa še Julija.

0: Ja ne.
1: 150.
0: Okay.
2: 150.
0: Matic?
2: Pa koliko smo rekla, 120, ne?
1: Ja.
0: Ja.
2: Prvilni odgovor je 117 proti Mega Beograd in sicer so zmagali 117 proti 81 oktobra 2025.
0: Kjer je bil zdaj bližje rok?
1: Ja, seveda.
2: Rok je 120, skrat stike!
0: Evo, nagrade so tvoje, tako da piknik izdelke peratine Ptuj dobiš, pa kopati greš v Atlantis, pa karte so Aircash 20 evri, brisačo, ni da ni.
1: Super, super.
3: Tudi letos merimo Ljubljano.
0: In tudi danes lahko dobiš ti vse nagrade. Vse, kar moraš narediti, je, da na 041-300-300 pošleš SMS Merimo Ljubljano. Sorry, nisem prav povedala. Jutri lahko dobiš vse nagrade. To smo jih nekaj podelili, moji možgani ne delajo še. Drugač pa ja, odvisno je od sreče. Lahko dobiš vstopnico za vodno mesto Atlantis, kartico Aircash 20 evri, poletno brisačo, pa da ne bomo lačni še paket izdelkov Perutine Ptuj.
2: Sam za te nagrade moraš zmagati, oziroma biti bliže kot nasprotnik. Če pa sam pošlaš SMS na 041-300-300, merimo Ljubljano, greš pa avtomatsko žreb za klimatsko napravo Daikin podjetja Arabella. Danes je ne bomo rabili, ampak bo pa še kako prav prišla takrat, ko bo vroč.
0: Ja, poletje še ni konc, tako da.
2: 041-300-300.

0: Ena, dobro jutro, 7:31 minute. Kaj zdaj men reče, da se je zgodila neka ful grozna stvar, da je tam pri Vuhredu nekdo državljan Bosna, če sem te prav zastopil.
1: Ja, tako piše.
0: Da je nekoga umoril in da je nabegal in da je zelo navara, ne?
1: Ja.
0: Se rekel, daj to povejo na radio.
1: Ne, prekla, ni šans.
0: Ne, ni šans, kva če prije sem. Se pravi, zdaj nekdo je nekoga umoril, kar je grozen. In zdaj on beži in posluša anteno in se bo odločil prijeti tle malo pogledati.
1: Ja, pa ne veš pač, kaj če slučajno v avtu zdaj in posluša in kaj ne zdaj. Ti, kad, mislim, ujem tega, tisti, ki ga imate za ujet, ti pa če poslušaš, ne zdaj, prijeti se na mene spraviti.
0: Še enkrat, Bosanc, ki je nekoga umoril,
1: ja,
0: naj bi poslušal anteno.
1: Kaj pa veš? Kaj pa veš?
0: Vse mi nismo best FM drugače.
1: A tic?

0: jaz pa grozen pismo. To sem nedolg nazaj se to dogaja samo v Ameriki, zdaj pa tudi le pri nas in je zastrašujoče.
1: Jaz sem krhocine po koncu, tako da dejmo pustiti to tam, kjer tistim, ki se s tem ukvarjajo, mi dva popova. Kakšne bolj pametne stvari tako povedala.
0: Mi da greja pa na musko in tudi greja tole pogledati, ker bom še eno star povedal. Danes zjutraj, kaj je rekla, ej, držja nao.
1: Vreme. Če si poslušal me dober, sem se pol popravila in sem ti povedala, da bo še kakšna ploha okoli 8 in poglej ga zlomka je že prej tukaj ta ploha in pada dež in baje bo še malo dežval. Pol se bo pa umirilo, bo samo oblačno vreme, popovdne oziroma proti večeru se bo pa celo zjasnilo, ne za dolg, ker tudi jutri pričakujemo dež in plohe, se je pa ohladilo. 25 stopinj bomo danes namerali največ na termometrih, jutri zelo podobno, v sredo, ko bo pa sicer čist jasno vreme, pa še kakšno manj, sem do 23. Trenutne temperature pa 16 v Ljubljani, 13 v Kamniku in 13 tudi na Jesenicah, pa 14 v Lesah.
0: Promet. Na naših cestah pa trenutno takole, da nekaj zastoja imamo na Štajerske avtocesti proti Mariboru pred priključkom Šentilu, bez smeri med priključkom Dramlje in Slovenske Konice in potem še od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. Kilometer dolg zastoj tovornjako na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, če paste še karkoli nič 80 stopinj.
2: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Z vas je zdaj tu Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
3: Antenin zajtrk.
4: Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
5: Antenin zajtrk.
6: Zbujata te Kaja Kovačič in Matic Herceg.
0: To je ekipa, dobro jutro, 7.30 je ponedeljek, je ponovat se ponedeljek, ne morem reči, če pogledamo ven bedno vreme. Zmatrani smo od kaotičnega vikenda, ful je bilo enega športa, ful smo proslavljali, gledali, navijali, kakšen ga spil.
1: Pa eni smo se ne spali, lej.
0: Eni, kaj ne spredila te športa, ampak ponedeljek je tak,
1: Ja, drugače je. Jaz bi rajši, da smo v ponedeljkih frej, pa da v petkih delamo. Če že.
0: Ja, ker zdaj si pa frej v petek, pa ponedeljk delati.
1: Ja, ne, ampak če bi tako, če bi imela na voljo, rajši bi v petek delala, ker že vse tako bolj na izi, pa da si bolj ponedeljk pa frej.
0: Ja, val, da si pomalno bene bravi ponedeljka delu. No, ali pa, se ne veš. Ponedeljk pa prinesi tudi nekaj zelo dobrega.
1: Drugač, to je edina dobra stvar v ponedeljk.
0: Presežam.
1: Zato
0: bova...
1: se splača prijeti služba.
0: In o tem bova govorila takoj po dveh. Tukaj pa nov hud hit, Two Colors in Mad World.
7: I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Dobro jutro, ponedeljek. Dobro jutro, Ljubljana.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, ljudje, ki imate radi dobro, makaj dobro, odlično glasbo.
2: Hud hit hedna.
0: Ponedeljek ne prinese samo slabih stvari, ampak tudi glasbeni dvoboj. Kaja, zakaj si izbrala svoj komad?
1: Evo, to je to, za kar se splača vreti v ponedeljek v službo. Ej, vsako poletje zaznamuje en dober house komad. Lani je bil to recimo tale. Predlani je bil to ta. In jaz čutim, da je to poletje to takovat. Hugel in banda Moving to the Sun, dober ritem ima, dober build-up ima, hiter se vsede v glavo. Že nekaj časa ga posod druge poslušam, sam še na anteni mi manjka, tako da to je komad za festivalsko poletje. Preveč je dober, da ga na anteni ne bi vrtel. A ne? Te všeč?
3: Pismo.

0: Timberlake, In Your Eyes, se vemo, ne, pač festivalski vibe, ma bodo
1: iskreni. Ja, se ima tudi tam zelo dober build-up in tudi meni še šlo.
0: Brutalen vibe, brutalen komat in brutalno bom vesel, če boste glasovali za me na našem Instagramu.
1: Ali pa za me.
0: Ja.
1: Tiska vam gre bolj uho, tist ne postane hud hit-hitna, ker ta teden je pa kar napeto drugač. Oba sta mi dobra pisma.
0: Dobra sta, res ja. Pa dobra oba.
1: Trenutno tvoj vod na Instagramu po glasovih.
0: Ampak ej, še uradno, naj se glasovanje začne čez 3, 2, 1, zdaj! Pejte na naš Instagram.

0: 15 minut do 8 potici kaja sa s tabo, reci.
1: Eno prašno imam za te. In sicer, kaj si zdaj rekel, da ti je ful všeč moj predlog za Hud Hit Hedna, imam občutek, da ne bo zmagal. Trenutno ima ful slabo z glasovi. Tako da pejte glasovati za moj predlog. Kaj pa, če slučajno ne bo zmagal, ga vse lahko zavrtimo, vsaj enkrat na anteni. Se strinjo?
0: Jaz bi se strinjal. A pomagam, lej, ker te imam rad, ti bom pomagal.
1: Kaj pa?
0: Ljudje pa jutro, ker komad je res dober.

0: lahko tega vrtel na terenu, najbolj hudo.
1: Lej, ljudje imajo zadnjo besedo, tako da pojdite na Instagram in glasujte na nadaljevanju. Pa.
0: To je bil tudi enkrat poleten hit. Ne vem sicer, koliko polet je nazaj, za jih pa že kar bo neki.
1: Ja.
0: Ampak je bil, takrat je bil kar vibe. Chainsmokers pa, pa Coldplay. Novo pa letos.
1: Nadaljujemo žuram takoj potem le.
2: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
2: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
6: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.

0: is falling.
1: Dobré jutro.
2: Jutro.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobro jutro, voščim Ulja Šegula. Španija je drugič v zgodovini osvojila naslov svetovne nogometne prvakinje. V Španiji na trgu Sibeles so navijači z zastavami, petjem in ognjemeti proslavljali drugi naslov svetovnih prvakov. No, povsem drugačno je bilo torej vzdušje v Buenos Airesu, kjer pa je prišlo tudi do izgredov in spopadov s policijo. Aretirali so najmanj 15 izgrednikov, v intervenciji pa je bilo poškodovanih tudi 7 policistov. Hrvaška policija med tem preiskuje nočni napad na dva Slovenca v Medulinu, stara 23 in 26 let. Kot poroča Glas Istre, se je napad zgodil na plaži ob gostinskem lokalu, eden od napadenih pa je utrpel hujše telesne poškodbe. Policija navaja, da naj bi bil v napad upleten njun znanec zaradi domnevno nerazrešenih sporov. Preiskava še poteka.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Vreme.
1: Špela, povej.
6: Špele ni tle. Kaj pa lahko pove, da zuni še vedno mečken dežuje. 25 stopin bo danes na termometrih. Bo še kakšna mini plohca, pa se bo pa proti večeru zjasnilo. Ampak ne za dolg, tudi jutro pričakujemo deževno vreme. V sredo bo sicer jasno, ampak samo do 23 stopin. S četrtkom tudi še kakšna plohca. Pol s petkom bi pa znalo biti malo lepše vreme. Kar se pa temperatur tiče, pa zdaj le 16 stopin v Ljubljani, 15 Grosuplje in enako tudi v Logatcu.
7: Koga briga, če dež pada? Mi smo evropski prvaki. Nej padaš, nej pada in nej pada.
6: Nej pada, samo oblečite se, ki mene že malo zebe.
3: Promet.
7: Nekaj klasičnih zastojev sicer imamo, ampak ni krize, če opaste karkoli, nič 80-105.
8: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
9: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
8: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
9: Obiščite zrak.rimti.si.
10: S tabo so Kaja Kovačič, Matic Herceg in 100 kil glupih idej na dveh nogah. Radio
7: Antena. Če bi bilo vse po PS-u, bi gospod Birko mogel zdaj biti že tukaj, ampak ga ni.
6: On sploh pride v službo danes.
7: Nijam pojma. Bomo videli po dveh, jaz res ne vem, ampak verjamem, da še zdaj ne ve, se kao si kuhat ali pa kar koli. Ker, da...
6: Če je sploh tle.
7: Če je sploh tle.
6: To je zdaj dobro vprašanje.
7: To je prnajemo zlo tako.
6: Ja, če ga ni, pa ukibamo, kam je šu, ja. A je sem spi, ali šu na dopust, ali spet kakšen pregovor, pa more on, ne vem, jagančke pitati, smetano, pitaj Boga.
7: Zdaj, pustimo se presenetiti, ampak jaz verjamem, da prije po dveh sem. No, bomo pa videli, okay. Da dajmo se bo

0: in gremo z meri na anteni 5 čez 8. Želimo dobro jutro.
1: Prihaja največji uporabnik besed Azerbajdžan. Instračatela. Pirko.
2: Takole je. Če še niste šli na dopust ali pa če ste ga že zaključili, pa vsi vemo, da si bi še zmeraj moral trajati. Za vse vas in tudi širše sem se odločil, da dam malo na svetov, jaz sem pa Birko. Ko bodimo pošteni, če ste doma sred poletja, ko so vsi naokoli, pol ste nekje zamočili. Nekje ni v redu. Ne? Zdaj gremo najprej lepo po vrst. Danes ta prvi dan, 5 osnovnih zadev, kam iti, kaj vzeti sabo, kako priti tja, kaj tam početi, pa kako se vrniti. To bomo danes do petka vse podelali. Vam bom malo pomagal naslednje dni, da najdemo odgovore na vseh 5 vprašanj. Ko boste to imeli, pomeni, da smo pripravljeni. Tako da začnimo. Prva točka, kam iti. To je še najlažji, ko vsak ima v glav svojo top lokacijo, če je pa nimate, pol pa lahko improvizirate. Greste skozi vrata ven, in boste že nekam prišli. In če vam bo tam všeč, pol tam ostanete.
3: Bež.
2: Ja, to je to. Druga zadeva je sanska lokacija. Recimo Maldivi, Las Vegas, Zrče, Bohin. Delimo jih pa na dosegljive pa nedosegljive. Pa če ni denarja, pol Maldivi odpadejo, no tudi bled, če smo pošteni.
4: Ma ne.
2: In na koncu vam ostane Bohin ali pa Kolpa. Pa Banjole. Dost preprost. Zdaj... To je to, si zapišete, zdaj, kam imamo, kam gremo, pa moramo še ugotoviti, kako priti do tja, ampak to bomo pa jutri.
3: Wow.
2: Se slišimo zjutraj na anteni, to je tle, ko smo tudi danes.
3: Wow, hvala za tole, gospod Birko, res.
4: Mora, se veselim jutri.
1: Najmanj govora.
5: Antenin zajtrk. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: na anteni, dobro jutro.
1: Jutro.
0: 8 in pa 13 minut, kmetice in kaj, so tvoja družba in pa najboljša muzika v Ljubljani.
1: Evo, in ko so tale komad dala, je posijalo sonce.
0: Čeprav še vedno pada dež.
1: Ja, ampak, smo podrobnosti, ne.
0: Ampak je pa sonce, tako da pričakujemo Maurico zdaj nek.
1: Nek bo.
0: Tam jaz se ne vidim.
1: Jaz tudi ne. Sem je pa zjutraj, ko sem se vozila, ti lahko kažem sliko.
0: Verjamem.
2: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
4: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: kupiš še memory stick.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si

0: Lights off na anteni in mislim, da se zelo noben ne bi branil, če bi v službi ugasnil luč in malo zadremal.
1: Mislim, glede na to, koliko cajta sem včer po koncert finala svetovnega prvenstva v fuzbolu, se absolutno strinjam.
0: V bistvu rabimo malo kalme. Evo, ker 18 minut čez 8 prihajata Daddy Yankee in Snow s hitom Con Calma, da malo zamenjamo terejni stadion direkt na plesišče.
1: Ali pa mizo v pisarni z naslonjeno glavo in mečkem. Zadremucka.
0: Hit, ki ga je Daddy Yankee leta 2019 ustvaril na podlagi Informerja iz leta 92. In dejal, da če ne bi bilo zraven originalnega izvajalca, se pravi Snow, ki je ta komad naredil v originalu, komada tudi nikoli ne bi izdal, ker je želel pač izkazati spoštovanje.
1: O, zelo lepo in seveda mu je Snow z veseljem se pridružil, ne?
0: In z veseljem sta tudi rasturala na vrhu vseh možnih lestvic po svetu, recimo na YouTubeu je pa ta pesem dosegla že več kot 3 milijarde ogledov.
1: In zdaj le bo pa dubil 3 milijarde in en poslušatelj. Ne, zdaj pa ga bomo slišali še na anteni, tako da dobro jutro in ej, v izi si ga vzente, pa lep ponedeljek.

0: Kalma in gremo na
1: vreme.
2: Je trenutno zunaj je kalma, ne pada več dež, samo sonček si je, kaj me tako gledaš?
3: Ne vem če.
2: Ja, tako ko jaz gledam ven, ne vidim, da bi kaj padalo. Tudi v lužo ga pogledam, ne pada.
3: Pol ne pada, pol
2: vredo. Ne pada. Temperature bodo danes do 25 stopinj, trenutno jih imamo v Ljubljani 16 in enako v Kamniku, pa Škofji Loki, pa Kranju, pa v Lescah, tako da zelo je kar 16 večinoma posod. Jutri bo tudi nekaj 25, potem v sredo pa še kakšna manj, ampak končno čist sončno vreme, tudi jutri še namreč lahko pričakujemo kakšne padavine, enako velja za četrtek, tako da ta teden bo pač malo bolj mokro.
1: Promet.
0: Počena pneumatika leži na prehitevalnem pasu južne obvoznice proti Malencem pri priključku Ljubljana center takoj za koncem delovne zapore. Če opasti še karkoli drugega, nič 80, 105.2.
1: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
5: On še čist zaliman. Ona pa tudi.
1: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro.
0: Dobro jutro od najodeh.
2: Jutro. In če si še kdo želi danes misli preusmer, še kam drugam, kot od včerajšnje finalne tekme svetovnega prvenstva v fuzbolu, postan z nama po dveh hitih, ker se vemo, ne, kadar se dogaja kaj hudga, kaj velikega v Sloveniji in tudi po Evropi, smo mi na anteni vedno zraven. In tudi tokrat smo s tem, da zraven ste lahko tudi vi.
1: Teden, da.

0: 30 minut čez 8 oziroma po 9. Karanteni. Želiva ti dobro jutro, Kajin Matis.
1: Jutro.
0: Ej, dejte mi povedati, če bi šli čist za ston, če bi dobili dve karti za koncert Abela Makonena Tesfeja. A bi šli?
1: Koga? Kdo je pa to? Isto, kot da bi me rekla, da mi daš dve karti, ne vem, z Štefana iz Gorne Kungote, če grem. Kva da, šit si ti zdaj rekla?
0: Kaj pa, če ti rečem, da je Abel Makonnen Tesfaye njegovo pravo ime, zares ga pa poznamo pod imenom The Weeknd.
1: Aja, to bi se pa dal zmeniti.
2: Radio Antena predstavlja. The Weeknd.
0: Človek, ki ima neverjetne koncerte, hude turneje, pa prav, da ima po vseh teh letih karijere pred nastopi še vedno ful treme.
1: Zanimiv.
0: Ja, kadarkoli se dogaja, kaj tok velika smo na anteni vedno zraven in koncert The Weeknda je sigurno ena izmed teh tavelkih stvari.
1: Ja, v bistvu kar Kaja hoče povedati je, da imamo za vas dve vstopnici za koncert The Weeknda.
0: In to s tem, da so njegovi koncerti po večinoma že razprodani, tako da zapište si v koledar torek 4. avgusta, prihaja v Varšavo na Poljskem in ti lahko dobiš dve karti.
1: Ja, sicer je do tja samo 1000 kilometrov, ampak mislim, da se bo splačal.
0: O, bo. In kako priješ do zastonu stopnic? Vsakič, ko zaslišiš pesem The Weeknda na anteni, samo pošleš SMS besedo Weeknd in svoje ime na 0413300.
1: Ej, ti da meni namik oziroma ena pomoč.
0: Ja, dejmo.
1: Slišal ga bomo čez 6 sekund.
0: Teden,

0: and the beginning na anteni 8:41 oziroma pokajno 19 minut do 9. Dobro jutro!
1: Jutro! Bi pa sam še malo iti nazaj podremčkat, ne Matic?
0: Absolutno.
1: To težke veke od včeri?
0: Mislim, lej, vsi smo navajeni, ampak moram pa reči, da
1: en vikend, ko bi se lahko spočil, ker si bil doma, je bilo pa prvenstvo.
0: Ja, ampak vse mi ni žal. Sam je bila tekma res se vlekla, ker je bedna, ker svina je bedna.
1: Kaj pa si gledal te, se pravi, polčas pa nastope, pa to, kjer ti je bil najboljši?
0: A, Shakira. Ja, Alda, ker je začela migati, sem tako, to pa ne more umetna inteligenca narediti.
1: Sem videla, da regač neke videe, ki so bili narejeni, da je edina prava zmagovalka svetovnega prvenstva je Shakira.
0: Pač,
1: ona vsak let, kadar, mislim vsak let, vsakič, narobe sem se izrazila, vsakič, ko je svetovno prvenstvo, ona je vsakič zdravna in vsakič je dobra.
0: Ne, res je dobra. Prav briljirala je. No, se tudi Justin Bieber mi ful zamoril. Mi je nek miren komad, neki tako mu dejo svetovno prvenstvo, da je neki močen ga v nek beden, beden komad.
1: Ja, neki so pa mogli dati še za nas ženske, kaj?
0: Ja, ampak ne govorim o tem, bil je napačen izbor pesmi za moje pojme.
1: Ja, ampak mi smo uživali, ko smo ga gledali, kaj?
0: Ja, dan si ga zemte,
1: no. Ja, sej!

0: testu in za pravilen odgovor osvojiš osvežilni pakelc nagrad. Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je Perutnina Ptuj.
1: Novo, poli mediteran, z olivami, kaprami in rožmarinom.
2: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit, za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
2: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na AMZS.si.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Poletni radio antena.
1: Največ hitov, najmanj govora.
2: A lahko jaz sam nekaj prašam?
3: Ja.
2: A ste rekli največ hitov pa najmanj govora? Ste, a ne? Ja. Kva pa govoriš?
4: Največ hitov!
2: Neki govor, zdaj le neki govor.
5: Najmanj govor.
2: Pšš.

0: tole je Antena, dobro jutro, 6 minut do 9 in v naslednji uri bomo štartali takole.
1: Kaj ga prihaja? Caledon Griffin, Save My Love, slišmo v nadaljevanju, še prej pa pogledamo, kako se bo treba oblečiti.
2: Na telefonu.
3: Sestavljam zmagovalno enajsterico.
2: Pa ne spet igrce.
3: Ne, Fantasy Liga na Couch Selektorju. Pa še rezultate tekem napovedujem, debatiram z navijači in menjam sličice.
2: Rezveni kot portal za prave športne navdušence.
3: Jep, to ti čim prej obišči couchselektor.si. Couch Selektor, moj in tvoj športni teren na spletu.
4: Radio Antena. Novice.
5: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Španci so v finalu svetovnega prvenstva po podaljšku z 1-0 premagali Argentino. Odločilni zadetek je v 107. minuti dosegel Ferran Torres. Za Španijo je to drugi naslov svetovnih prvakov po letu 2010. Veliko slavje pa je bilo tudi doma. Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let je v polnih Stožicah osvojila naslov evropskih prvakov. Mladi Slovenci so v finalu prepričljivo premagali Srbijo s 84-65 in prvenstvo končali brez poraza. Uspešen slovenski dan pa so dopolnili še mladi rokometaši. Reprezentanca do 20 let je na evropskem prvenstvu premagala Dansko in osvojila bron. Novi Loto milijonar pa prihaja zraven na Koroškem. Tam je bila vplačana dobitna kombinacija za šestico vredna več kot 526 tisoč evrov. Dobitnik še ni znan, listek pa je vplačal na prodajnem mestu Trafika 3-2 na Koroški cesti.
6: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Vreme. Da bo pozbile?
1: Aj, meni je bilo tako hudo to poslušati, kada igram. Pa sploh ne.
0: Jaz tudi ne, ampak bi pa zadel.
1: Jaz bi tudi. Sem najprej potreba iti kam na kakšno v trafiko ali pa na kakšen petrol ali kaj že.
0: Čestitke, Koroška.
1: Ja, super, bom prišel kaj pogledati.
0: Vroče pa tudi pri nas, mar ne?
1: Ma ja, počasi se greva, ampak ni krize, lahko dihamo. 16 stopinj v Ljubljani, enako v Škofji Loki 15 na Bledu. Danes bo manjše oblačno, potem mečken bo do sonca, več popovdne, jutro še kakšna ploha. V sredo bo sicer čist jasno, ampak spet četrtkom potem kakšna plohca nevihta. Shladilo se bo. V sredo naj bi bilo samo 20 stopinj, v četrtek 21, tako da...
0: Se bo malo pasale.
1: Malo.
0: Se bo dost vroče. Previdno vozilo okvarje obstala na Štajerski avtocesti na izvozu Celje center proti Maribori. Prometna nesreča pa se je zgodila na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani mečka za priključkom Vodice. Tam je nastal krajši zastoj. Če opaste še karkoli drugega, nič 80-105.
7: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
8: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
7: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
9: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
9: Obiščite zrak.rimti.si.
10: Pokonc te mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
11: Dobro jutro, spuce!
1: Jutro.
0: In res je dobro jutro, zato minutka, 2 minutki do 9 sta, predvsem pa lahko tole spet pojemo, oziroma se deramo in kričimo.
12: Še 8 sekund, 7 sekund, 5, 4, 3, 2, 1, nič! Slovenija je evropski prvak! Slovenija je najboljša v Evropi!
0: Wow.
1: Je bilo 2017, ko so naši zmagali evropsko prvenstvo.
0: Tako, in zdaj so ga zmagali mlajši člani v 20. Noro, mečke bomo pogledam, pa nilo pa to edina športna zadeva. Bodmo iskreni, ta vikend se je toliko dogajal, jaz sem tako živu.
1: Ti si ne, da si počival čez vikend, ti si delal, ti si mogel spremljati 16 tisoč televizij, 16 tisoč tekem.
0: Res je bilo
1: toliko sem imela pa frej.
0: Toliko je bilo enega dogajanja, vse bomo pregledali, vse pregledamo, ampak ja, najbolj smo pa seveda ponosni naše fante.
1: Sigurno.
0: Iskrene čestitke. Drugač pa fuzbal.
1: Ej, jaz sem ga prespala, tako da...
0: Na, boja pol malo kasneje, okay. Ampak...
1: Ostanite z nama.
0: Slovenci smo tudi tam dominirali. Evo,
1: a smo?
0: Smo. Odlični smo.

0: Dobro jutro.
1: Je to si ti? Ti si mister novi tol, kar se športa tiče, tle pa jaz odložim.
0: Ne bom rekel, da vem vse, daleč od tega, res pa rad spremljam šport, obožujem ga in zame se je vikend začel v soboto.
2: Slovenija od pekla do finala evropskega prvenstva za mlajše člane. Slovenija 91, Francija 89, pa bjen uteka. Prevzemanje Diakite, pa den, Douglas je zgrešil, Petkovski je skočil, osebna napaka Pola. Sulak je dotaknil žoge Korece.
1: Ama on sploh še glas danes?
0: Dvomim, vsega na rab, kva ima veze. Kakšna
1: tekma? Vse smo prvaki.
0: To je na pol finale, jaz spominjam na finalno tekma 2017, ko so v finalu poškodil Dončić, Dragić, ampak so naši zgrizali in prišli do zlata. Poškodba tudi najigralca, se pravi Krofliča.
1: A to je bilo zdaj, ja. Kroflič je zaigral.
0: Ja, zdaj se poškodoval, proti Franciji se poškodoval, zdaj smo še vedno pri soboti. Ne?
1: Upam, da se je pozdravil do zdaj že.
0: Nisem, kar mogel, ni zbolel, ni imel vročine, ampak je taga.
1: Razumem, da naj nekje
0: zadnja loža mogo. In je kar par tednov bo problem. No, pa pride nedelja, ne?
1: Ja.
0: To je dan, kaj ne bi se počival, ampak se ni. Najprej smo spremljali Pogačare na Tour de France, je mašina. Tip je totalno odvezan. Vsak let reče, pa se on ne more hujiš, pa ne, on pač ni iz tega sveta.
1: Ja, to so rekli drugače tudi tisti, ki so ga v cilju počakali. Ker dejansko se je folk najdu, ki ga je izbujil, ker ne verjamejo, da je res tako dober. Pač, kako moraš biti to brutalno dober?
0: Res je dober in letos je dal 6 stopničko više, neverjeten je in zanimivo mi je, da še neki trase še do konca, ampak letošnjega zmagovalca že imamo.
1: Ja.
0: 100% imamo tole majico in čestitke Pogačar. No, v 20 rokometaši so prejeli bron na evropskem. Slovenija je zmagala Srbe od bojki. Tudi to smo
1: bravo,
0: zmagali.
1: Bravo, celo še od bojka, o Marija.
0: In potem smo pa zdaj tukaj.
1: Ja.
0: Finale evropskega prvenstva v 20. Naši mulci, naši mladi košarkari so v razprodanih stoscah, bila je praktično zelo nabito polna, no ni bila čisto
1: razprodana. Po vseh teh posnetkih se sliši razprodan, no.
0: Pismo je bilo dobro. Zborili so se proti favorizirani Srbi, ampak so jih zgazili, uničili so jih ljudje. Naši mulci so razmontirali Srbe in postali so evropski prvaki.
2: 3, 2, 1, Slovenija je evropski košarkarski prvak za mlajše člane. Polne Stožice so nagradile te košarkarje, te mlade upe, te mlade talente.
0: Kucine po konce, kakšno prvenstvo, kakšna ekipa. Vsi za enega, eden za vse, res to je moto, ki je držal kar prebit. Padjen in Kroflič so tu najpeterki turnirja, tako da res se veselim, da teli fantje prijo tudi v člansko reprezentanco in skupaj z Dončićem in ostalimi spišo eno noro zgodbo. Takole so z navijači slavili po tekmi.

0: Hudo, to bi šla pa jaz tudi pogledat drugače.
1: Hudo, ke pest, ko da še enkrat. Hej, to ne skače ta ni slovenc. Hej,
0: hej, nik pri more sliti korec. Ti sem fuzbala, pa nis nič omenil.
1: Ja, se zdaj smo šele pri nedelji zvečer, ne?
0: A ja, zdaj se res, pridemo. Šele zdaj smo prišli do tja.
1: Ampak veš pa, sej bodmo iskreni, vem, da imam rad fuzbol, pa da tepe vsem za to. Finale je bil beden. Finale je bilo zelo, zelo bedno.
0: Pa nisem nad zamudila.
1: En gol.
0: A sam en?
1: Ja.
0: Sam en ga so dal.
1: En gol, Španija in to je to. In drugač.
0: A se jim je posral?
1: Ne. Boljši so bili, boljši so bili okay, ampak okay. Res bedno finale, beden finale, totalno.
0: A ni, a tu sem nekaj videla, da je Messi oku, ki ni šel z pokalom domov,
1: ja,
0: za konc
1: Messi
0: karijere, ne?
1: Je v bistvu zaključil za moje pojme karijero, kar se tiče fuzbala in teh stvari, tako da, mislim, fuzbala, kar tiče reprezentance. Tako da ja, malo čustveno slovo, ampak ne za to.
0: Dobar, lej, važno je sodelovati.
1: Tako da zdaj pa je konc prvenstva, kaj je zdaj pa?
0: Zdaj pa končno se bomo lahko še čem drugem pogovarjali. Yes!
1: Da se bomo pa moški lahko posvetili tudi vam.
0: Kako dobro.
1: Pa ne z roko.
0: Oh, s čim pa?
1: Na, ha, ha.

0: živce mi gre, ko se pogovarjam z ljudmi in imajo poker face. To mi gre pa na živce. Kaj ti isto govori, kak isto ti preče, prišlo mi je srd, me ti ščilačen sem, pa ne vem, rodil se mi otrok. Z isto obrazo.
1: Gub pa nimajo take ljudje.
0: Ja.
1: To pa nimajo.
0: Čustev tudi ne.
1: Najbrž.
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj. Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si. Če še zmer delaš iste finančne napake, pol jih boš delal do konca življenja.
3: Morgan Housel ti pove, zakaj.
2: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si. Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem... Oh!
4: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
5: Tole je Antenin Summer Hits.

0: Ma ti se je zbudil. O, Marija sveta, Bog men pomagaj. Še dobro, da imamo sam še slabo urco do konca.
1: Ja, dobro jutro.
0: Dobro jutro, Lady Gaga in Poker Face na anteni. Za Happy Face na anteni pa v tem poletju čisto vsak dan poskrbimo mi.
2: Tudi letos merimo Ljubljano.
1: 9.24 je in želiva ti dobro jutro midva in paket nagrad, ki noter vsebuje kaj.
0: Kupanje v vodnem mestu Atlantis, kartico Aircash z naloženimi 20 evri in poletno brisačo, pa še piknik izdelke Perutnine Ptuj, kjer pa te noter čakata čist nov okus, ki sliši na ime Polimediteran. Tak prav mediteranski pridih z okusom oliv, kaper, rožmarina, ki pa še toliko bolj paše, če si jo narežeš nekje ob morju na dopustu. Kaj pa je to?
1: To so škržati.
0: Ne, škržati so...
1: No, zato le novom poli sploh ni nujem, da si naš škržatih, obškržatih, podškržatih, kjer ti paše. Že ja. Sam pri nas vzbile ob jezeru bo čist fajn, če ne še boljš. Ne?
0: No, najboljš pa je sigurno, da poleg vseh teh nagrad s poslanim SMS-om pičeš v žreb za hudo klimatsko napravo Daikin podjetja Aerabela.
1: To mi deli. In sam pošljaš SMS besedama Merimo Ljubljano na 041-300-300 in poskušaš odgovoriti na naslednje vprašanje.
0: No pa deva ga kar slišati.
1: A ga greva kar slišati? Dejmo,
0: ajde.
1: Kakšen je strelski rekord košarkarjev CD-vite Olimpije? Koliko točke največ, kar so jih naši nasul nasprotnikov? Dam vam namig, več kot 100.
0: Ok, kdo bo prvi?
3: Volmjet, 120.
1: Ok.
0: Zdaj pa še Julijan, ne?
3: 150.
0: Okay.
1: 150.
0: Matic?
1: Pa koliko smo rekla, 120, ne?
3: Ja.
1: Pravilni odgovor je 117 proti Mega Beograd in sicer so zmagali 117 proti 81 oktobra 2025.
0: Kjer je bil zdaj bližje rok?
3: Ja, seveda.
1: Rok je po 120 skrat stike!
0: Piknik izdelke Perutnine Ptuj dobiš, pa kopat se greš v Atlantis, pa kartico Aircash 20 evri, brisačo, ni da ni.
3: Super.
2: Merimo Ljubljano.
4: Poslušaj, sodeluj in odnesi antenin poletni paket nagrad.
2: Novo, Polimediteran, z olivami, kaprami in rožmarinom.
5: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit, za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.

0: sem, počesala sem se zjutraj, hvala lepa.
1: Ja, ampak kaj hočem povedati je, da sledi najboljše vreme ever. Vreme.
0: Trenutno imamo sonce v Ljubljani, hvala Bogu. Danes bi znala biti še kakšna mini plohca in oblačno bo tudi. Potem jutro zelo podobna scena, kot kar danes, hladno bo, 22 stopinj, tako da oblešte se zjutri. Potem v sredo bo najhladneje od celega tedna, samo 20 stopinj, ampak bo sončno. S četrtkom pa spet nas bo malo zmočalno.
1: Promet. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logatec zaradi vozila v okvari, potem pa imamo še radar na Orehku pri Kranju skrit za živo mejo. Če opasti še kaj, nič 80-105-2.
2: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave 7 na Instagramu in na wave7.si.
3: Antenin zajtrk.
4: Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
1: Ja, veš kaj? Fajn bilo, da tudi poveva kaj. Kva po dveh?
0: Ja, jaz mislim, da vem, kaj bova po dveh. In sicer borba.
1: Borba za hud hit hitna.
0: Zdaj pa živi v Ray.

0: Ali vas malo privroče zadevati?
1: Ne bi vedla. Jaz ne delam, jaz anteno poslušam.
2: Radio Antena. Poletje v dobri družbi.

0: pa, pa, pa, pa.
1: Camila Cabello
2: e... S dodatkom Matica.
1: Featuring Matic Haircut.
2: Tako bi Siri rekel. Dobro jutro, dobro dan.
1: Dobro jutro, Ljubljana. Dobro jutro, ponedeljek. Dobro jutro, ljudje, ki imate radi dobro glasbo.
3: Hud hit hedna.
1: Ja, ponedeljek ne prinese samo slabih stvari, ampak tudi glasbeni dvoboj. Zakaj si izbrala svoj komad?
2: Ej, vsako poletje zaznamuje en dober house komad. Lani sem jaz non-stop imela na repeat tale komad. Predlani smo poslušali Adama Porta in Move. Skratka, jaz čutim, da je to poletje čas, da celo poletje na repeat poslušamo Moving to the Sun od Hugla.

0: Zakaj sem jaz? Zelo hiter. Zakaj ja, sem svojega zbral? Ker imam rad poletje, mir in pa zmage. In your eyes, brutalen vibe, brutalen komad, festival. Čutiš ta malo pridih festivala?
1: Ja, pa video spot ima tudi dober in ta One Republic pevc je hud.
0: Ja, bom zelo vesel, če boste na našem Instagramu glasovali za me.
2: Ali pa za me.
0: Ja.
1: Tist, ki vam gre bolj uho, tist naj postane hud hit-hitna. Trenutno Matičev Dragac zmaguje za par procentov, jaz sem mečkan bolj v zadi, ampak lej, odločite se sami.
0: Pejte glasovat za Kajano.

0: povabih.
1: Spoštovane, spoštovani, naj se glasovanje za Hud hit tedna začne čez 3, 2, 1, zdaj! Pojdite na naš Instagram. We were talking outside till

0: Traianu Insuricat.
1: Năjbat, vomo șli prește.
2: Na anteni tradiționalno, mirimo Ljubljano. Sezona na sedeke.
0: Nagrade zate prispeva tudi Aircash.
3: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
4: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
5: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
8: Počas, vse se da naučit.
9: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
10: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
11: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: Radio Antena. Novice.
1: Dobar dan, vošim Ula Šegula. Policija na območju Vuhreda išče 39-letnika osumljenega umora. Kot so sporočili celjski policisti, je moški, sicer iz Bosne, po dejanju pobegnil, zato opozarjajo, da gre za nevarno in nepredvidljivo osebo. Ob morebitnem srečanju naj se mu ljudje ne približujejo, ampak naj se umaknejo na varno in pokličajo na številko 113. Osumljenec je sicer visok okoli 2 metra in oblečen v temna oblačila. Vozniki pa bomo jutri za gorivo najverjetneje plačali več. Po ocenah financ naj bi se liter 95-oktanskega bencina podražil za nekaj več kot 5 centov, dizel pa bi lahko poskočil za okoli 13 centov na liter. Razlog so višje cene nafte na mednarodnih trgih, predvsem zaradi novih napetosti med ZDA in Iranom. Končna cena je odvisna tudi od morebitnega ukrepanja vlade pri dajatvah. Več bo znanega čez nekaj ur.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
3: Vreme. Radarska slika razkriva še kakšno ploho ali nevihto po Sloveniji v tem trenutku. Čez dan naj bi bilo dokaj sončno, še vedno pa možne posamezne plohe ali nevihte predvsem na severu države. Temperature bodo danes v popodnevu šle od 23 do 27, na Goriškem in obmorju pa do 30 stopinj Celzija. Jutri dopoldne večinoma sončno, popoldne plohe in nevihte nad celotno državo, v sredo pretežno jasno.
0: Promet.
3: Zasnovi so še vedno na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani, med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro zamuda okrog 30 minut, pa na podravski avtocesti A4 smer Hrvaška pred mejnim prehodom Gruškovje, na primorski avtocesti proti Kopru med priključkom Unec in Postojna, na ljubljanski zahodni obvoznici A2 od Koses proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki, zasnovi tudi na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. In pa spomnim, zaradi del bo na gorenjski avtocesti A2 do 27. julija zaprt izvoz Kran vzhod proti Ljubljani. Radar v Rimskih Toplicah pod Tušem, v Ivankovcih pri Ormožu merijo pri trgovini v obe smeri, radar pa tudi na Orehku pri Kranju skrit za živo mejo. Srečno!
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
0: Dopolda na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: 10 plaž uvrsti.
1: Kašnih pa, pesek, mivka, beton, pomol, se da skakat, koliko je globo, a ful veter tiha, a so...
0: Na anteni pa imamo 10 hitov uvrsti.

0: cesti.
1: Bravo!
0: Promet.
2: Če skok na ceste in previdno, gurt napravite, da leži na cesti jelovec, sevnica na koncu dolge ravnine, da ne bo kakšnega naleta. Zastoji pa še vedno na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, zamuda med 30 in 40 minut po vaših besedah. Na podravski avtocesti zastoji v smeri Hrvaške pred mejnim prehodom Gruškovje, na primorski avtocesti proti Kopru med priključkom Unec in Postojna, nekaj gneče tudi proti Ljubljani pred Postojno. Potem pa gorenjska avtocesta A2 gneča od Šmart proti Kosezam in naprej po ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam in seveda še naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki, zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid. Na ljubljanski južni obvoznici zastoj v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center, gneča pa še na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Radarji v Moščancih na Goričkem na koncu vasi smer Vaneča, v Rimskih Toplicah so pod Tušem, v Dravogradu pri policijski postaji radar, v Ivankovcih pri Ormožu pri trgovini meri v obe smeri in pa radar še v Ljubljani na Štajerski cesti pred rondojem za Žale iz smeri obvoznice. Srečno!
0: Dopoldan na Radio Antena.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
0: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj. Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si. Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.

0: Jenna and Danny.
1: Hey, what's up? We're Wanna Be Public.

0: Pizzeria Bežigrajski dvor. Uživajte u napolitanskih picah, prijaznim postrižbi i veliki terasi u sinci zigrali. Pizzeria Bežigrajski dvor.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
2: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
3: Ne vem in tudi nočem vedeti.
4: In točno to je problem.
3: Morgenhauser, psihologija denarja.
2: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
5: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
6: Radio Antena. Novice.
7: Policija po nočnem umoru v Vuhredu intenzivno išče 39-letnega moškega, osumljenega, da je z nožem ubil svojo 36-letno partnerko. Ženska je zaradi hudih poškodb umrla na kraju dogodka. Policisti pri iskanju sodelujejo z več enotami, vodniki službenih psov in dronom. Ker gre po njihovih navedbah za nevarnega in nepredvidljivega moškega, ljudi pozivajo, naj se mu ne približujejo, ampak ob morebitnem srečanju takoj pokličejo na številko 113. Španija je za naslov svetovnih nogometnih prvakov prejela tudi rekordno denarno nagrado. FIFA bo zmagovalcem prvenstva izplačala 50 milijonov dolarjev oziroma skoraj 44 milijonov evrov. Argentina pa bo kot finalistka prejela približno 29 milijonov evrov. Letošnje prvenstvo je bilo sicer največje doslej, saj je prvič nastopilo 48 reprezentanc. FIFA pa je med ekipe razdelila skupaj 655 milijonov.
8: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
9: Vreme. Spremenljivo oblačno v tem trenutku po Sloveniji, možna še kakšna ploha, čez dan pa naj bi bilo vsaj dokaj sončno, še vedno predvsem na severu lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Temperature do 27 na Goriškem in ob morju danes do 30 stopinj, jutri pa dopoldne večinoma sončno, popoldne plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. V sredo se bo zrihtalo.
6: Promet.
9: Vozilo v okvari je obstalo na primorski avtocesti A1 smer Koper malo za razcepom Nanos previdno, zastoji pa Štajerska avtocesta proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, zamuda med 30 in 40 minut, obvoz je za osebna vozila možen čez Slovensko Bistrico, kjer pa tudi že poročate o zastojih. Na Podravski avtocesti zastoj proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, pa na primorski avtocesti proti Kopru med priključkom Unec in Postojna, nekaj gneče tudi proti Ljubljani pred Postojno. Potem na več mestih gorenjske avtoceste zastoji od Kranja proti Ljubljani in naprej po zahodni obvoznici Ljubljane proti Kozarjam in seveda še naprej po primorske avtocesti proti Vrhniki. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid. Na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari zastoj pred priključkom Ljubljana Center in pa gneča še na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Radar v Moščancih na Goričkem na koncu vasi smer Vaneča, v Dravogradu merijo pri policijski postaji, v Ljubljani pa na letališki priheli smer obvoznica.
10: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
10: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
6: Dopoldan na Radio Antena.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: 10 Jožku vrsti.
1: Sorry, 10 ženskih prsi v vrsti.
2: In 10 hitov vrsti na anteni. Poletna party frekvenca.

0: 9,
1: niti 11.
2: To je bilo 10 hitov vrsti
1: na Radio Antena.
2: Promet.
3: Po slovenskih cestah klasično poletno zastojsko, najprej na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, zamuda okrog pol ure, obvoz je za osebna vozila možen čez Slovensko Bistrico, kjer pa tudi že poročate seveda o zastojih. Krajši zastoj pa tudi proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Na Podravski avtocesti A4 stojite v smeri Hrvaške pred mejnim prehodom Gruškovje, na Primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, tu promet dodatno ovira še prometna nesreča na voznem pasu pri počivališču Raubar Komanda. Na več mestih gorenjske avtoceste gneča od Kranja proti Ljubljani, zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid, potem zastoji seveda tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez in na južni od centra, oboje proti Kozarjam in še naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Gneča pa še na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Radar v Hrastniku pri Petrolu, v Vržeju meri v coni 30, v Medvodah na Klancu pri elektrarni smer Jeprca, radar pa še v Ljubljani na Celovški v delovni zapori v Šentvidu smer center. Srečno!
1: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Z vas je zdaj tu Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
0: Dopoldan na Radio Antena.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: Zdravo! Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
0: Pokrovitelj. Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. Skodo Go Antena, prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
1: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Champion! Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si. Ful hudo. Champion. Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni z krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
6: Morgan Housel razloži razliko.
7: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
6: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.

0: ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.

0: Petič, slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Spet na telefonu.
5: Sestavljam zmagovalno enajsterico.
4: Pa ne spet igrce.
5: Ne, Fantasy Liga na Couch Selektorju. Pa še rezultate tekem napovedujem, debatiram z navijači in menjam sličice.
4: Res zveni kot portal za prave športne navdušence.
5: Jep, tudi ti čim prej obišči couchselektor.si. Couch Selektor, moj in tvoj športni teren na spletu.
6: Radio Antena. Novice.
7: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na območju Vuhreda na Koroškem policija še vedno išče 39-letnega državljana Bosne, osumljenega, da je po noči z nožem smrtno poškodoval 36-letno partnerko. Policija opozarja, da je moški nevaren in nepredvidljiv. Če ga opazite, se mu ne približujte, umaknite se na varno in pokličite 113. Oblasti na Kitajskem pa želijo omejiti navezovanje mladih na umetno inteligenco, ki vse pogosteje prevzema vlogo prijatelja, svetovalca ali celo virtualnega partnerja. Strokovnjake skrbi, da bi takšni odnosi lahko vplivali na razvoj socialnih veščin in nadomestili prava prijateljstva. Kitajska zato uvaja dodatne nadzore nad aplikacijami, ki omogočajo čustveno povezovanje z umetno inteligenco.
8: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
6: Vreme.
9: V začetku ponedeljkovega popoldneva v Celju 20 stopinj, Tržič 21, Ljubljana, Maribor, poravnana na 22, Črnomelj 23, na Kozinih merimo 27. V popoldnevu naj bi bilo dokaj sončno, proti večeru pa predvsem na severu spet kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo šle do 27, na Goriškem in obmorju do 30 stopinj. Jutri dopoldne deloma jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, ki bodo zajele večji del Slovenije.
6: Promet.
9: Spet težave na slovenskih cestah, pozor, zaprta sta vozni in prehitevalni pas na gorenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med priključkom Brod in predorom Šentvid zaradi prometne nesreče. Promet poteka počasi samo po odstavnem pasu, nastal je zastoj, ne pozabite prosim na reševalni pas. Zastoj pa tudi Štajerska avtocesta proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebrom zamuda okrog pol ure, obvoz je za osebna vozila možen čez Slovensko Bistrico, kjer pa tudi že poročate o zastojih. Zastoj tudi proti Mariboru na Štajerski avtocesti pred predorom Pletovarje. Potem pa stojite na Podravski avtocesti A4 smer Hrvaška pred mejnim prehodom Gruškovje, pa na Primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, so pa tu posledice prometne nesreče odstranili pri počivališču Raubar Komanda. Na več mestih gorenjske avtoceste gneča od Kranja proti Ljubljani zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid, potem gneča na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez na južni od centra, oboje proti Kozarjam in še naprej po Primorski avtocesti proti Vrhni. Zastoj še na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Radar v Hrastniku pri Petrolu, v Vržeju v coni 30, v Medvodah na Klancu pri elektrarni smer Jeprca, merijo pa še v Ljubljani na Celovški v delovni zapori pri Šentvidu smer Center. Srečno!
10: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
11: Dopolda na Radio Antena.
12: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
13: Od

0: Bolševit, drugi kot prvi.
1: Niti ne. Pri nas imamo hite Insta Cool oba.
0: Zdaj na vrsti drugi od 10 hitov vrsti na

0: Evo, spet 10.
1: Ti, a oni kdaj z***jo?
0: Ne, ne, vsakič jih je 10 hitov vrsti. Promet.
2: Zaradi prometne nesreče je promet urejen izmenično enosmerno na regionalni cesti Križaj-Čatež ob Savi pri Krški vasi, tam seveda strpno in previdno nekaj gneče zagotovo v obe smeri. Zastoji pa tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in proti Mariboru pred predorom Pletovarje, na podravski avtocesti zastoji v smeri Hrvaške pred mejnim prehodom Gruškovje, pa na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Lom in priključkom Postojna priporočate obvoz po regionalnih cestah. Na gorenjski avtocesti gneča od Povodja proti Ljubljani še po prometni nesreči, na ljubljanski zahodni obvoznici pa zastoj od Kosez, na južni obvoznici od Centra, oboje proti Kozarjam in še naprej seveda po primorski avtocesti počasi proti Vrhniki. Zastoj še na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Radar v modrem Berlingu pa vas čaka na trzinski obvoznici za obnovo smer Ljubljana. Srečno!
3: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.

0: să mă ughibăi? Pauzeam nagrado!
1: Pocrăvitel, naibul cool politne acție e Vodno Mesto Atlantis!
2: Politic lige! U Vodno Mesto Atlantis! Stobogani, spray parkom in veliko zabave za vso družino! Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno Mesto Atlantis! Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.
3: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
4: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
5: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.

0: jutri.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Provizija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Sveže, slasno in od okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slasne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Nekdanja zunanja ministrica Tanja Fajon ne bo posebna predstavnica Evropske unije za Sahel. Po njenih besedah je Kaja Kalas nominacijo preklicala zaradi pritiska slovenske vlade in Evropske ljudske stranke. Vlada je imenovanju nasprotovala, zunanje ministrstvo pa je opozorilo na vprašljivo veljavnost nominacije. Ameriška vojska pa je že deveto noč zapored napadla cilje v Iranu. Teheran je odgovoril z napadi proti Kuvajtu in Bahrajnu. Od začetka vojne je umrlo 17 ameriških vojakov. Velika Britanija pa danes dobiva sedmega premijeja v zadnjih 10 letih. Laborist Andy Burnham bo po obisku pri kralju Karlu III. Prevzel položaj od Kira Starmerja. Nekdani župan širšega Manchestra napoveduje prenos več pristojnosti iz Londona v britanske regije. Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let pa je v Stožicah osvojila naslov evropskega prvaka. V finalu je premagala Srbijo in pred domačimi navijači dvignila pokal.
0: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
2: Vreme.
4: V Logatcu 21 stopin, Maribor in Novo mesto 22, Lipica, Ptuj, Ljubljana 23, v Piranu 28 stopin. V popodnevu dokaj sončno, proti večeru pa predvsem na severu kakšna ploha ali nevihta. Jutri pa dopoldne deloma jasno, popoldne spet plohe in nevihte, ki pa bodo jutri zajele večji del Slovenije.
2: Promet.
4: Še skok na ceste in previdno prometna nesreča na gorenjski avtocesti A2 smer Jesenice pred priključkom Kran vzhod. Tam je nastal krajši zastoj, ne pozabite na reševalni pas. Zaradi prometne nesreče pa promet še vedno urejen izmenično enosmerno na regionalni cesti Križaj-Čatež ob Savi pri Krški vasi. Zastoji pa Štajerska avtocesta proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in proti Mariboru pred predorom Pletovarje, pa na Podravski avtocesti A4 smer Hrvaška pred mejnim prehodom Gruškovje, na Primorski avtocesti stojite proti Kopru med Logatcem in Postojno, tu priporočate obvoz po regionalnih cestah, pa na gorenjski avtocesti A2 od Povodja proti Ljubljani, zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid. Na ljubljanski zahodni obvoznici Gneča od Kosezna, južni od Centra, oboje proti Kozarjam in še naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. In pa zastoji še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in tudi na cesti Lesce-Bled, kjer promet dodatno ovira še prometna nesreča že v Lescah na dvojnem krožnem. Radar v modrem brlingu na trzinski obvoznici za obnovo smer Ljubljana. Srečno!
5: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
6: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
5: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
7: Dopolda na Radio Antena.
1: Sveže, slasno in od okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: 10 kampov vrsti.
1: Patičnih Italijanov, ki pred tebe parkirajo.
2: Pa mularije, ki se okol dere.
3: Pa razmočene trave povsod okol.
4: Pa čriška v denekol ni tišine.
0: Radio Antena pa je...

0: ekipa Radio Antena sporoča.
1: Vaših 10 hitov vrsti je bilo uspešno dostavljenih pred 5 sekundami.
0: Promet.
2: Prometna nesreča ovira promet na gorenjski avtocesti A2 smeri Jesenice pred priključkom Kranu shod previdno. Zaradi nesreče pa promet urejen izmenično enosmerno še na regionalni cesti Križaj, Čatež ob Savi pri Krški vasi. Zastoji pa Štajerska avtocesta proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Zastoji pa tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti skozi Slovensko Bistrico. Na Podravski avtocesti proti Hrvaški zastoj pred mejnim prehodom Gruškovje, pa na Primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, tu priporočate obvoz po regionalnih cestah, kjer pa seveda tudi gneča. Na gorenjski avtocesti gneča od povodja proti Ljubljani, zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid. Pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez, na južni od centra, oboje proti Kozarjam in še naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Gneča še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Vič, Brezovica in tudi na cesti Lesce, Bled. Radar v modrem Brlingu na trzinski obvoznici nasproti obnove smer Ljubljana. Srečno!
1: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
0: Dopoldan na Radio Antena.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
0: Vodateh.si.
7: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem... Oh!
8: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
10: Denar ni problem.
11: Kaj pa je?
10: Ti.
12: Uf, to pa boli.
10: Morgan Housel. Psihologija denarja.
13: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
14: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Shabuzi Bar Song Tipsy. 4 minute še manjka do 2, Balantova pa sem v tvoji družbi na anteni in čas je za prvo desetko hitov vrsti, s telim začnemo. Geta, Alesso in Madison Love, Never Going Home Tonight, nekaj, kar mi vsi rabimo. Dobra muska na tale ponedeljek, da nas mečkam zbudi, tisti, ki se zdaj le do 2 še nismo, še je čas.
1: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih pizzah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
2: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: Polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Spet bomo tankali dražje. O polnoči se bodo podražila vsa goriva. Liter 95-oktanskega bencina bo dražji za 6 centov in bo stal 1,65 €. Liter dizla pa za dobrih 13 centov in bo stal 1,86 €. To pomeni, da boste za 50-litrski rezervoar bencina odšteli 3 evre več, za enako količino dizla pa 6,60 € več. Dražje bo tudi kurilno olje. Pri Umagu pa se je prometna nesreča končala s pretepom. 27-letni slovenski voznik je pri zavijanju izsilil prednost motoristu, ki je nato trčil v avto Slovenca in skupaj s sopotnico padel po cesti. Oba sta lažje poškodovana. Po nesreči je 45-letni motorist pristopil do avta, s čelado razbil steklo in z njo udaril še slovenskega voznika. Zdaj oba čaka kazen, Slovenca, ker je povzročil nesrečo, motorista pa zaradi napada in poškodovanja avta.
4: Jaz sem olj. Čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
2: Vreme.
5: Ljubljana 23, 22 Logatec in točno toliko stopin imamo tudi v Lescah. Nekaj se je poblačil, ampak še vse nekaj sonca lahko ujameš danes, pa danes damo imeti kakšno nevihto, pa je vmes. Jutro bo še nevihtno, pol pa se splača sredo izkoristiti, ker zgleda bo zelo lepa pa sončna. Najvišje temperature v tem tednu pa od 22 pa do 24 stopin.
2: Promet.
5: Mislim, glede na to, da je zdaj le sezona dopustov je na cestah kar orang pestro, zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro in proti Mariboru od Dramelj proti predoru Pletovarje. Predore imamo še klasično na primorski avtocesti smer Koper med Lomom in Postojno, priporočate obvoz po regionalnih cestah med Logatcem in Razdrtim, kjer pa je tudi seveda gneča. Na primorski avtocesti še stojite v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno, na gorenski avtocesti od predora Šentvid proti ljubljanski voznici, kjer zaradi varnosti občasno tudi zapirajo predor Šentvid. Na gorenski avtocesti tudi stojite smer Avstrija pred predorom Karavanke za stoj tovornih vozil in pa na ljubljanski zahodnji voznici od Koses in na ljubljanski južnji voznici od priključka Ljubljana Center proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Zaradi del bo na gorenski avtocesti tudi do 27. v mesecu zaprt izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani in pa še en radar imamo, Moder Berlingo je na trzinski voznici nasproti obnove v smeri Ljubljane. To je zaenkrat vse na naših cestah, če kar koli opaziš pa le sporočna nič 80 105 2. Srečno!
6: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
2: Popoldan na Radio Antena.
7: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
8: Ko imaš vsega res dost, pejd domov z Balantovo.
5: Hello, evo mene nazaj iz dopusta in še vedno imamo na anteni eno the best nagradno igro, kjer mi merimo, tebe vprašamo in te pol za to nagradimo. V glavnem vse razložim, nič ni težkega. Če pa si želiš tudi ti poletni paket nagrad ali pa Daikin klimo, pa lahko že zdaj le pošleš SMS Merimo Ljubljano na 0413300. Pa kmalo povem se pravom vse, zakaj se gre, pa kako lahko usvojiš to. Zdaj le pa že prvi hit Never Going Home Tonight. David Guetta, Alesso in Madison Love uživi na tale The Best Pondelk.

0: 10 plaž u vrsti.
1: Kakšnih pa? Pesek, mivka, beton, pomol, se da skakat, koliko je globok, a ful veter tiha, a so...
0: Na anteni pa imamo 10 hitov u vrsti.

0: je Low Balantovas v tvoji družbi na anteni in poletje je lahko the best. Lahko gremo na morje, lahko smo doma, pa nam je tudi face lušten, tudi če sam gnijemo. Sploh tistim, ki nam ni prevroče, pa imamo recimo klimo doma. Jaz imam že 14 dni, pa je še dobesedno do danes nisem sklopila najboljš vloženih nekaj evrov, sploh, ki ni šlo iz moje denarnice. Res pač to v eno laufa skozi. No in ko smo glih pri klimah, pa pri poletju, imam jaz nekaj zate.
1: Merimo Ljubljano!
2: Na Radiu Antena.
0: Poletni paket nagrad, ko vključuje kopanje v vodnem mestu Atlantis, brisačo, piknik izdelke Perutnine Ptuj, Aircash kartico z 20 evri naloženimi. Enemu srečnemu nagrajencu pa bomo podarili tudi klimo znamke Daikin od podjetja Aerabela. In valjda je zdaj treba omeniti, kako to sploh se delovati, a ne? Ker vem, da zdaj ste že vsi v nizkem štartu. V glavnem treba je poslati SMS besedo Merimo Ljubljano na 04 na 300 in pol počakaš na naš klic, da ti zastavimo eno vprašanje o Ljubljani. Recimo, danes nas je zanimal tole.
3: Kakšen je strelski rekord košarkarjev CD-vite Olimpije? Koliko točke največ, kar so jih naši nasul nasprotnikov? Dam vam namig, več kot 100.
4: Ok, kdo bo prvi?
5: Volmjet, 120.
4: Zdaj pa še Julijan, ne?
5: 150.
3: Pravilni odgovor je 117 proti Mega Beograd in sicer so zmagali 117 proti 81 oktobra 2025. Rok je rekel 120, skrat štike!
5: Super, hvala!
0: No, evo in Rok je tudi prejel poletni paket nagrad, še vedno pa ga lahko tudi ti, ker jih imamo še kar nekaj zapotalat. V glavnom SMS Merimo Ljubljano na 04 na 300. Mejte telefone bliz, če vas slučajno pokličemo, pa zastavimo vprašanje in to je to. Srečno!
2: Merimo Ljubljano!
1: Poslušaj, sodeluj in odnesi antenin poletni paket nagrad!
6: Načrtuješ pot na Hrvaško?
7: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš INC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
2: Promet.
0: Previdno še vedno imamo kar nekaj zastojev in sicer na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro in proti Mariboru od Dramelj proti predoru Pletovarje, pa na Primorski avtocesti smer Koper med Lomom in Postojno, v smeri Ljubljane pa med Razdrtim in Postojno in med Vrhniko in Brezovico. Stojite še na Gorenski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke, predor občasno tudi zapirajo in pa na Ljubljanski zahodnji obvoznici od Koses in na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Rudnik proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki in pa še na cestah Izola Strunjan, Ljubljana Vič Brezovica in na cesti Lesce Bled. Zaradi del pa bo na gorenski avtocesti tudi do 27. v mesecu zaprt izvoz Kran vzhod proti Ljubljani. To je zaenkrat vse, če kar kolo paziš pa le sporoč na nič 80 105 2, pa jaz predam informacije naprej.
2: Popoldan na Radiu Antena.
8: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
9: En gverilc, ena Ljubljana, pa tok enih vprašanj. Ne moremo vsega sama.
1: Pomagaj Birkotu in Antenini ekipi odkrivati nove stvari o Ljubljani.
2: Če uspešno zdelaš Ljubljanologijo, te čaka poletni paket nagrad.
9: Ljubljanoslovje je drugač.
1: Vsak dan novo vprašanje, vsak dan novo spoznanje.
2: Ljubljano nam pomaga meriti Aerabela.
10: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
11: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
12: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
13: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
14: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
15: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.

0: Bad Bunny, Majores, 15 minut še manjka do 3 in zdajle bomo slišali par takih uporadnih informacij, dopustniških od našega Birkota, tako da tisti, ki še niste bili na dopustu, dobro poslušati. Mogoče boste dejansko kaj slišali, kar še niste, močno dvomam, ampak dajmo pogledati, kaj je za danes pripravil tale naš.
1: Birko.
2: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
1: Na zadnje, ki je bil tukaj,
2: je povedal.
3: Takole je. Če še niste šli na dopust ali pa če ste ga že zaključili, pa vsi vemo, da si bi še zmeraj moral trajati. Za vse vas in tudi širše sem se odločil, da dam malo na svetov 5 osnovnih zadev, kam iti, kaj vzeti sabo, kako priti tja, kaj tam početi, pa kako se vrniti. To bom danes do petka vse podelati. Vam bom malo pomagal naslednje dni, da najdemo odgovore na vseh 5 vprašanj. Ko boste to imeli, pomeni, da smo pripravljeni. Tako da začnimo. Prva točka, kam iti. To je še najlažji. Ko vsak ima v glavi svojo top lokacijo, če je pa nimate, pol pa lahko improvizirate. Greste skozi vrata ven in boste že nekam prišli. In če vam bo tam všeč, pol tam ostane.
4: Ja, bejš.
3: Ja, to je to. Druga zadeva je sanska lokacija. Recimo Maldivi, Las Vegas, Zrče, Bohin. Delimo jih pa na dosegljive pa nedosegljive. Pa če ni denarja, pol Maldivi odpadejo, no tudi Bled, če smo pošteni.
0: Ma ne.
3: In na koncu vam ostane Bohin ali pa Kolpa. Pa Banjole. Dost preprost. Zdaj, to je to. Si zapišete, zdaj, kam imamo, kam gremo, pa moramo še ugotoviti, kako priti do tja, ampak to bomo pa jutri.
4: Wow.
3: Se slišimo zjutraj na anteni. To je tle, ko smo tudi danes.
4: Wow, hvala za tole, gospod Birko.
1: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.
2: Sveže na anteni.
5: Hey, what's up? We're One Republic.

0: minut še manjka do treh Balantova, pa sem tvoja popoldanska družba na anteni in tudi še mečken manjka do 10 hitov vrsti, začnemo z Alexom Warrenom Fever Dream. V tej desetki pa slišimo tudi zmagovalen komad za hud hit Hedna. Poletem banger mu jaz rečem, ker pač to on je. Buon vento!
1: Buon vento a chi oggi partirà e sa per certo che il maltempo passerà.
0: Hudo, hudo, tole sta res the best naredila Jovanoti in Alfa in ker smo glih par najbolj napeti bitki na svetu na anteni. Hud hit Hedna, pak mal slišimo dva nova predloga, ki sta by the way že objavljena na Instagramu, tako da pokliki favorita, ker sam še par urc nasloč do konc glasovanja.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče. Vi imate Daikin.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
7: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
8: Spet na telefonu.
9: Sestavljam zmagovalno enajsterico.
8: Pa ne spet igrce.
9: Ne, Fantasy Liga na Couch Selektorju. Pa še rezultate tekem napovedujem, debatiram z navijači in menjam sličice.
8: Res zanijih kot portal za prave športne navdušence.
9: Jep, tudi ti čim prej obišči couchselektor.si. Couch Selektor, moj in tvoj športni teren na spletu.
10: Radio Antena. Novice.
11: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Tanja Fajon ne bo posebna predstavnica Evropske unije za Sahel. Sporočila je, da jo je Kaja Kalas sinoči obvestila o umiku nominacije zaradi pritiska slovenske vlade in Evropske ljudske stranke. Vlada je kandidaturo postavila pod vprašaj, ker po oceni zunanjega ministrstva o njej ni odločal pristojni organ. ZDA in Iran pa znova stopnjujeta spopade. Ameriška vojska je deveto noč zapored napadla vojaške cilje v Iranu, Teheran pa je iz strelke usmeril proti Bahrajnu in Kuvajtu. V Hormuški ožini, pomembni za svetovno oskrbo z nafto, je ladijski promet skoraj obstal. Slavje naslova svetovnih prvakov v Španiji pa se je končalo s tragedijo. V mestu Ciudad Rodrigo je med praznovanjem zmage španskih nogometašev umrl najstnik, več ljudi pa je bilo poškodovanih. Po poročanju tujih medijev se je pod težo množice zrušil mestni vodnjak, na katerega so se povzpeli navijači.
12: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
10: Vreme.
0: Nekaj sonca še imamo, je pa kar precej oblačno vreme. Jaz mislim, da se res pripravlja neka nevihta, ki zdaj le gledam ven, pa kar precej piha, no, tako da danes prijem kam pičite, mečkam pogledajte, jutro bo podobno kot danes, sončno, oblačno, pa tudi nevihtno, okoli 23 stopinj čez dan, trenutno pa imamo 25 stopinj v Ljubljani, 23 na Bledu in 23 tudi v Kamniku.
10: Promet.
0: Ja, danes imamo kar nekaj zastojev na naših cestah, predvsem na Primorki, tako da če se kamorkoli odpravljate, jaz predlagam, da kar pokličete na naš tale prometni center ali pa pogledate mečkan GPS, pa vas bo pelal po najkrajših poteh. Če pa karkoli opaziš, pa sej veš, nič 80-105-2, bomo veseli tvojega klica.
13: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
14: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
13: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
10: Popoldan na Radio Antena.
15: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
16: S tabo na poti, kamor kol že, samo naših dne.
17: Radio Antena.
0: Hello, hello, ej, danes je ponedeljek, danes smo spet na anteni zalaufali najbolj pomembno bitko na svetu, na anteni, kar jih je hud hit hedna. Tako da tokrat imate na voljo za glasovanje predlog od Matica Hercega. Predlog od Kaje Kovačič, a.k.a. stokrat boljši, pa ne zato, ker punce držimo skup sam. Lepo prosim, kjer komac je ona zbrala. Jaz imam kurjo pot, presežem. Jaz tako mat drugač, by the way, res poslušam že odkar je pršu ven, 24/7. Na TikToku sem že milijonkrat ta sound uporabila, po moje grem že vsem na živce, ampak to je the komat, ampak še vsem. Tako, kot sem rekla, vi se lahko odločite, mi vam davamo na voljo vedno dva. Tudi tokrat imate dva na voljo, lahko že poklikate na antenimo Instagram storiju. Zdaj le pa seveda uštartamo 10 hitov vrsti in tale je prvi. Alex Warren, Fever Dream. Glasujte za Kajo, hvala lepa.

0: Kaj ste? Dimo žgane v hladilnik.
1: Da se ti navijo pokvaral.
2: Hashtag sam povem.
3: Poletna party frekvenca.
0: Radio Antena.

0: lahko nekaj vprašam? A je 10 hitov vrsti že mem?
1: Jep, ampak ni panike. Naslednjo uro jih bomo imeli spet.
2: Hello, Balantova, sem v tvoji družbi. Ej, ne morem im tega, da prejšen teden je pa čist prehiter minil in to zato, ker sem na pomoj na dopustu. Pa saj veste, kako je na dopustih pač, a ne? Dvakrat se obrneš, pa ga je nažalost kar konc. In glede na to, da je dan že kar pondeljk, imamo tukaj nove predloge za...
3: Hud hit hedna.
2: Najbolj pomembno glasbeno bitko na svetu, na anteni, tle se pokaže, kdo je jači, pa predvsem, kaj si vi želite poslušati še cel teden, ka pač vi dejansko postanete glasben urednik za en dan. V glavnem, danes je Kaja predlagala poleten hit, pač iskreno najjači komad za poletje. Jaz, ko sem slišala, da bom imela ta komad, ja pač, jaz sem bila presrečna. Presežen, to je najboljši komad ever, tudi na TikToku smo ga lahko slišali in to je tale. Kurjo pot, pač presežen kurjo pot, pa vsakič, ko ga slišam. Moving to the sun.

0: Ne vem, kaj da še dodam, jaz mislim, da to rabimo na anteni. No, Matic Herceg pa je na drugi strani izbral tega. Alesso in One Republic in Your Eyes, tudi tak poleten hit, mečken bolj mogoče v Easy Come Moving to the Sun, tak, ki imaš koktejl v roki, recimo, pa ne razmišljaš, kjer dan je, pa tudi kjer koktejl si že spil, ampak sam pač uživaš live. Zdaj pa je na tep, seveda, piči na anteni Instagram story, pokliki svojega favorita, ker že jutri zvemo, kjer je zmagovalc. Jaz ne moram še enkrat mim tega, pač kaj in komad. Kjera žurka, to je pa noro. Tako da, glasujte za Hud Hit Hedna, anteni in Instagram story, pa jutri slišimo, kjer je ne. Na konc, le zmagu. Promet. Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo Rebro in proti Mariboru od Dramelj proti predoru Pletovarje. Na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno in pa v smeri Ljubljane pred Postojno in med Vrhniko in Brezovico in pa na gorenski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke, predor občasno tam tudi zapirajo. Zastoj imamo še na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Rudnik proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki in pa še na cestah Bertoki Koper, Izola Strunjan, Rauber Komanda Postojna, Lesce Bled in Ljubljana Vič Brezovica. Zgodila se je pa še ena prometna nesreča, ko ovira promet v Ljubljani na Tržaški cesti v križišču za parkiriščem Dolgi most in pa zaradi del bo na gorenski avtocesti do 27.7. zaprt izvoz Kran vzhod proti Ljubljani. To je trenutno vse na naših cestah, če kar koli opaziš, kakšen radar, kakšno prometno nesrečo, upam, da ne, ampak če pa jo, pa le sporočna. Nič 80 105 2. Srečno!
1: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Z vas je zdaj tu Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
2: Popoldan na Radio Antena.
3: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
4: Koliko mostov je na Ljubljani?

0: Načrtuješ pot na Hrvaško?
1: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš INC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
2: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
3: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
4: Karte, eventim.si.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: minut nas še loč do 4 Balantova, pa sem v tvoji družbi na anteni, tako ka bo zelo kmalo v naši družbi tudi David Guetta skupaj z One Republic. Nova desetka hitov v vrsti brez prekinitve je pred nami, pa še nekaj imam zate. Presežem, da tole jaz najraj kar ne bi dala, pa imela zase res tako dobro. V glavnem, enega pelemo na koncert, na en res the best koncert, tako da ostan z mano.
1: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
4: Ful hudo, Champion.
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
10: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
1: Radio Antena. Novice.
11: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. 39-letni morilec iz Vuhreda je še vedno na begu. Osumljenec je sinoči v stanovanju z nožem ubil 36-letno partnerko in peš pobegnil. Vodja celjskih kriminalistov Aleš Slapnik.
12: O dejanju smo bili obveščeni s strani zdravnika iz zdravstvenega doma Radlje ob Dravi, kamor je brat osumljenega pripeljal sina osumljenega, ki je v prihodu domov našel doma mrtvo mamo.
11: Policistom so se v iskalni akciji pridružili kriminalisti, vodniki službenih psov in dronov ter konjeniki in helikopter. Zanj vedo tudi avstrijske in hrvaške oblasti, kamor bi lahko pobegnil. Kazen za kršitev akta o digitalnih storitvah pa mora zdaj plačati še AliExpress. Do 20. oktobra morajo poravnati 550 milijonov evrov globe, ker po oceni Bruslja niso preprečili prodaje nezakonitih in ponarejenih izdelkov v svoji spletni trgovini. Kitajsko podjetje se je tako pridružilo Temuju, Xu in drugim, ki ne upoštevajo evropske zakonodaje za zaščito uporabnikov.
13: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Vreme.
0: Ja, danes je pa kar mečkem bolj mrzl dan, kot smo bili vajeni. 26 stopinj imamo trenutno v Ljubljani, 25 v Grosuplju in 25 v Kranju. Jutar bo podobno kot danes s temi temperaturami, tam okoli 25 stopinj. So pa za danes ponekod napovedane tudi plohe in nevihte, čeprav zdaj le vidim, da imamo še vse neki sonca. Podobno bo tudi jutar, no sreda pa bo že velik lepša, pa okoli 22 stopinj bomo imeli.
1: Promet.
0: Še vedno imamo kar nekaj zastojev, in sicer na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo Rebro in proti Mariboru od Dramelj proti predoru Pletovarje. Stojite še na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno, na primorski avtocesti tudi v smeri Ljubljane med Vrhniko in Brezovico in pa na gorenski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke, predor občasno tam tudi zapirajo. Stojite še na ljubljanski zahodni voznici od Koses, na ljubljanski severni obvoznici od Podutika in na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Rudnik proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti vse proti Vrhniki. Stojite še na cestah Bertoki, Koper, Izola, Strunjan, Šmarje, Dragonja, Lesce, Bled in Ljubljana, Vič, Brezovica in pa še vedno prometna nesreča ovira promet v Ljubljani na Tržaški cesti v križišču za parkirišče Dolgi most. To je trenutno vse na naših cestah, če kar kol opaziš, pa le sporočna brezplačno, nič 80-105-2. Srečno!
9: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
14: Popoldan na Radio Antena.
15: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
16: S tabo na poti, kamor kol že, samo naših dne.
0: Hello, evo 10 hitov vrsti imam pri štimanih, v nadaljevanju pa ti povem še, kako se lahko dokoplaš do kart za razprodan koncert The Weeknd. Mislim, točen tale komaci boste lahko prepevali, tako da te dni se pa res splača poslušati anteno, ker ko zaslišaš komat od The Weeknd, kjerkoli komat od njih bo pač, moraš nujno poslati SMS The Weeknd oziroma Weeknd na nič 4 na 300, ker točen tako lahko sodeluješ za dve karti za koncert The Weeknda, ki bo 4. augusta v Varšavi. Zdaj le imam pa že prštimanih 10 hitov vrsti, tako da v 6 na 5 le mogoče bo kakšen že v teli desetki.

0: Ali je vas malo prevroče za delat?
1: Ne bi vedla. Jaz ne delam, jaz anteno poslušam.
2: Radio Antena. Poletje v dobri družbi.

0: isti dostavili. Pa vsako uro to delajo.
1: Hello, Balantova sem v tvoji družbi na anteni. Ej, avgust je the best mesec za en dober žur. A ni, mislim, se je skozi polet dober za en žur in če še niste bukirali dopusta na 4. avgust, se splača mejčkem počakati, ker imam jaz neki ful dobrega sam.

0: je tako misija nemogoče, ker vemo, kako je s kartami za The Weeknd, to gre kar za med. Jaz sem bila tudi ful optimistična, kako to men ratel dobiti, pa sem žal ustala brez. Ampak nekdo izmed vas pa ne bo ustal brez, ker imamo dve karti za koncert The Weeknd, ki bo 4. augusta v Varšavi. Mislim, sej pravam, jaz še vedno ne štekam, kako je to nam ratel dobiti, ker by the way, karte so tudi precej drage. In jaz ne moram zdaj mim enega trača, ne, ker pač trači, to so moj rajon, to vsi vemo. In a ste vedeli, da je ne bi on dejtu Belo Hadid, pa tudi Seleno Gomez, zadnje 3 leta pa je dejtu neko DJ-ko, s kjero zdaj tudi ni več skup, kaj je ba je slišal, da je nekomu drugmu po telefonu rekla, da ga ljubi. V glavnem drama, ne, da ne dolgovezam, bomo strači zelo kmalo nadaljevali, ker to, kot sem rekla, ne meni nič ne uide. Zdaj pa kako prije do telih dveh najbolj vročih vstopnic, ko zaslišiš kjerkoli komad od The Weeknd, recimo tegale. Ali pa pač kjerga kol druzga, ka on ima res same hite, ki jih tudi mi na anteni vrtimo. V glavnem, koga slišiš, moraš takoj, kar se da hiter poslati SMS besedo Weeknd na nič, tere na 300-300. In to je v bistvu to. Sam poslušate treba te dni anteno, mi te nagradimo. Dobra muska, pa še tok boljša nagrada.
1: Teden do vikenda na anteni. Promet.
0: Evo, zdaj pa še hiter skok na ceste, ker danes imamo že kar cel dan precej gneč. Prometna nesreča ovira promet na gorenjski avtocesti smer Jesenice med izvozom in uvozom Kranj-vzhod. In pa zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo Rebro in proti Mariboru od Dramelj proti predoru Pletovarje. Stojite še na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno in pa v smeri Ljubljane med Vrhniko in Brezovico. Na gorenjski avtocesti imamo tudi zastoje smer Avstrija pred predorom Karavanke, predor tam občasno tudi zapirajo, za pot proti Kranjski Gori pa je najbolj, da izberite, izberete izvoz Jesenice, vzhod Lipce. Stojite še na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses, na ljubljanski severni obvoznici od Podutika in na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana, Rudnik proti Kozarjam in naprej proti primorski avtocesti proti Vrhniki. Imamo pa še zastoj na cestah Bertoki, Koper, Izola, Strunjan, Šmarje, Dragonja, Postojne, Hrašče, Lesce, Bled, Ljubljana, Vič, Brezovica, Ljubljana, Tomačevo, Trzin, Trzin, Domžale, Vir in pa Ljubljana, Celovška, Šentvid. In pa še zadnjo obvestilo, na gorenjski avtocesti bo do 27.7. zaprt izvoz Kranj-vzhod proti Ljubljani. To je to za enkrat, če kar kol opaziš, nič 80-105-2, bomo veseli tvojega klica.
1: Popoldan na Radio Antena.
2: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
3: Ej, koliko je star najstarejši Ljubljančan?
4: Birko, koliko si star?
3: Kdo je naredil največ prometnih prekrškov?
4: Birko?
3: Koliko žensk je na seznamu častnih meščanov Ljubljane?
4: Nisem jaz!
5: Verjamemo, med častnimi žene.
6: Štejemo, researchamo, merimo Ljubljano. Za pomoč ti damo osvežilni paket nagrad.
7: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je Vodno mesto Atlantis.
8: Poletje kliče v Vodno mesto Atlantis. Stobogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
9: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so 3 razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
10: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
11: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: Popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Problem ni denar. Problem si ti.
2: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.

Lea Cabello in Ed Sheeran, Bam Bam. 15 minut še manjka do petih, Balantova pa sem še vedno s tabo na anteni. Tako bom rekla, ne? Neki, kar je bilo mene strah, je bilo dočakati 30-ko. Ker pač jaz sem imela že pri svojih 25-ih letih hiši, jaz pa revme, pa ostale te gobe normalnih nekih 80-letnih ljudi. Ampak nekako sem jo dočakala, ne vem kako. In to prav včeri, tako da čestitke pa darila še sprejemam tlele v stegne. Stegne je nice, bo, ker danes so mi neki ušpičali tudi moji antenovci, seveda šefom na

0: bila kaj.
1: Ja. Kje si stara zgubana in tako naprej? 30-ka.
0: Boli. Drugač ta številka malo zaboli, zapeče, priznam.
2: Skratka, Balantova rekla si...
1: Ja, 30 zapeče.
2: Rekla si, da je to visoka številka, da se zdaj počutiš, kot da se je tvoje življenje končal, ker 30 je res že wow.
0: Ne? Ja, kar je, ne.
2: No in mi smo ti, draga naša, skoraj upokojenka, pripravili ene par takih luštnih daril za 30.
0: No, da.
1: In te prvi je črn in je 30.
3: Najprej nekaj, kar pozdravi vse te gobe, tudi na stara leta.
0: To rabim, Kamilčan, čau, včeraj je bilo cel dan slabo, tako da hvala, to je nekaj, kar
3: Evo.
0: Je
3: zelo prav.
2: Ja, ne, pa tudi zdaj, ko si stara, veš, alkohola pa mešanja pa tega ne, to je zdaj tvoj party drink. Ja. Glede na to, da si stara in stare ljudi, tehnika mal prosti izraz zjebe, ne, smo ti zrihtali tudi en analogni vibrator.
1: Ja, veš kaj, kad si tako stara, se pa itak že tresaš, tako da bo v redu.
2: Roka ti itak šenka in
0: ka boš... Pa taj kar tako primerne velikosti kumara, mislim, tako uživala bom z njo, ko jo bom jedla.
1: Vsi vemo, da si, da imaš rada moda, da se rada ful dobro oblačiš in smo rekli, kad si stara, moraš biti tudi...
0: Grda, primerno.
1: In danes prosimo, oziroma ne prosimo, zahtevamo, da si... Kaj je imela tvoja mama?
0: To je imela moja babi Helena, no, identično.
1: Vsi Helena je to poslala, ja, ja, ja. Zdaj, veš kaj, ker mama vemo, da imaš rada tudi social in te stvari, danes dobiš nalogo strani nas. Cel dan do 6. ure moraš biti v to oblečena in posnet moraš tudi content.
0: In... A se ti hec?
2: Ne dobro, samo v tole staračko oblekico, ne, za zraven dobiš še Balantova poglej.
0: O moj bog!
2: Kompresijske do kolenke, ker zdaj si stara, krčne žile pridejo in te zadeve, ne?
3: Ne bomo imeli tega. To je za preprečet.
0: To bo pol zgledal dobro.
2: So pa take lepe rjave za kozlet grde, tako da...
1: Zdaj si v najlepših letih, 50 in zrelih letih.
0: Oh my god!
1: Ej, ima še tole?
0: Kaj je to?
1: Ker pri teh letih je treba tudi kaj saditi, ne? Oblike so pa take, da kaj to zraste, pa lahko uporabljajo za kar želiš, ne? Ja. Se pravi, imamo koruzo pa korenje.
0: To bom uporabljala v namene.
2: Umrl pa že imaš, ne? Ja. In še ena zadeva. VD40, vem Balantova, da si ti to men dala svoj cajt za rojsten dan, ampak ti si zdaj 30, ne? Jaz tega ne rabim, ker... Jaz sem fit in tako naprej, te pa zdaj bojo počas začele škripati
0: krasen,
2: zadeve.
0: Krasen, da se malo podmažam, ja.
2: Tako, evo. Sveže na Antini. Josh Fawaz, Like a Prayer.

0: minut še manjka do petih, Balantova pa sem v tvoji družbi in še par minut na sloč, da uštartamo z novimi friščnimi desetimi hiti v vrsti. Ja, tole desetko bo otvorila Taylor Swift, drugač pa en totalen intermezzo, če lahko. Danes sem za rojsten dan od šefa pa od sodelovcev dobila kompresijske štumfe. Imam objavljen tudi na socialih od Antene, lahko se grete pogledat. Pa vem, da sem stara komi 30 let, pa vem, da jih še ne rabim. Ampak iskreno, meni so spremenili life. Jaz bom po moje to zdaj res skos nosila. Glede na to, da sem influencerka, pa skos nekaj prodajam. Evo, priporočam jih, a prav, tudi za une, ki smo rostno mladi, kompresijske štumfi, the best.
1: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
3: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
4: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
5: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
6: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
7: 19. oktober.
6: Karte na eventim.si.
8: Radio Antena. Novice.
9: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Tanja Fajon ne bo predstavnica Evropske unije za Sahel. Visoka zunanja predstavnica unije Kaja Kallas, ki jo je predlagala, je kandidaturo umaknila zaradi pritiska slovenske vlade in Evropske ljudske stranke. Fajonova je odzivu na X-u zapisala, da je dnevna politika predvladala nad interesom Slovenije in unije. Janševa vlada je njeno kandidaturo postavila pod vprašaj, ker je zunanje ministrstvo ocenilo, da jo je predlagal organ, ki zato ni bil pristojen. Več sreče ima nekdo, ki je vplačal dobitno kombinacijo loto šestice. Srečnih šest številk je vplačal na Ravnah na Koroškem, njegova denarnica pa bo po 15-odstotnem davku občini debelejša za slabih 450 tisočakov. Srečnež je sicer že tretje leto, ki je osvojil šestico.
10: Onzon Thai. Tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai. Na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Vreme. Ljubljana 26, 24 Radovljica in stopinjo več imamo trenutno na vrhniki. Delno jasno imamo zdele in podobno bo tudi jutr, so pa za jutr možne tudi plohe in nevihte, pa okoli 23 stopin bomo imeli.
8: Promet.
0: Še vedno prometna nesreča ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Jesenic med izvozom in uvozom Kranj vzhod. In pa zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro in proti Mariboru od Dramelj proti predoru Pletovarje. Stojite še na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke, tam tudi predor občasno zapirajo. Za pot proti Kranjski gori pa je najboljš, da izberete izvoz Jesenice vzhod Lipce in pa še stojite na ljubljanski zahodni voznici od Koses, na ljubljanski južni voznici od priključka Ljubljana Rudnik proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Bo pa zaradi del na gorenjski avtocesti tudi do 27.7. zaprt izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. To je za enkrat vse, če kar kolo paziš, pa lahko sporočiš na 080 105 2. Srečno!
11: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
12: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
11: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
13: Popoldan na Radio Antena.
14: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
15: Ko imaš vsega res dost, pejd domov z Balantovo.
0: Hello, hello, ej, še vedno jo merimo, tole našo prelepo Ljubljano, zanj če šel naš šef sam za vas preštet ljudi na šmarkov, na vse zgodi. Imamo na antenimu Instagramu vse objavljen za unek, me zdaj le čuka zgledate in merimo je zato, ne zato, ker imamo v bistvu preveč lufta v lajfu pa v glav, a ne, ampak zato, da vas zato tudi nagradimo. Kako pa kaj? Povem zelo kmalo po teli desetki hitov vrsti, zdaj le pa možgane na off, ker je pa le ponedeljek, pa počas bomo vsi doma. In tale je prvi, Taylor Swift.

0: 10 pijanih štajercev na plaži v vrsti.
1: Ko bomo še kakega spili? Ok, čuj!
2: In 10 hitov na vrsti. One day, yeah.

0: tud letos merimo Ljubljano.
1: Hello, hello, Balantova sem v tvoji družbi na anteni. Nekaj, kar smo se vsi naučili že v osnovni šoli. Eni že prej se nam bo končno obrestval, predvsem unim, ki znate se števati, računati, uporabljati logiko. Tle se jaz mečken zgubim. A zato, ker bomo res merili Ljubljano in jo bomo merili še lep čas, tebe pa za to nagradil. S poletnim paketom nagradko vključuje kopanje v vodnem mestu,

0: Atlantis, kjer imajo vsak četrtek od 11 do 4 pool party, vodne pa nagradne igre, lušten valda z otroke, pa tudi za nas mečkam bolj starejše otroke. V glavnem enih cel kup notranjih pa zunanjih bazenov, poleg tega pa prejmaš še brisačo, pa aircash kartico z 20 evri in še piknik izdelke Perutnine Ptuj. Dosta že tale paket, eden izmed njih je prejel, no, sta se pa potegovala Rok in Julijan, mogla sta pa prej odgovoriti na tole vprašanje.
1: Kakšen je strelski rekord košarkarjev CD9 Olimpije? Koliko točke največ, kar so jih naši nasul nasprotniku? Dam vam namig, več kot 100.
2: Ok, kdo bo prvi?
3: Volim je, 120.
2: Zdaj pa še Julijan, ne?
3: 150.
1: Pravilni odgovor je 117 proti Mega Beograd in sicer so zmagali 117 proti 81 oktobra 2025. Rok je rekel 120, skrem stinke!
3: Super, hvala!
0: In Rok je tudi prejel poletni paket nagrad, ampak nič bat, če kar nekaj jih imamo, tako da pošelj, merimo Ljubljano na nič, tere na 300-300. Podaril bomo tudi klimo znamke Daikin, tako da še vedno se lahko pofočkaš. Žijutr zastavimo novo vprašanje v Ljubljani, tako da merimo Ljubljano na nič, tere na 300-300. Jaz mislim, da se kar splača poslati.
4: Merimo Ljubljano.
5: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad. Poletje kliče! V vodno mesto Atlantis! S tobogani, sprej parkom in veliko zabave za vso družino! Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis!
4: Promet!
0: Previdno pokvarjen avtodom na voznem pasu ovira promet na dolenjski avtocesti smer Novo mesto, tik pod vrhom Višnjegorskega klanca. Tam je nastal tudi zastoj in pa zastoj so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in proti Mariboru od Dramelj proti predoru Pletovarje. Stojite še na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno, na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke, predor tam tudi občasno zapirajo in pa na ljubljanski zahodni voznici od Koses, na ljubljanski južni voznici od priključka Ljubljana Jug Škofljica proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Imamo pa še en radar v Domžalah pri omejitvi 60 km na uro skrit za ograjo v smeri Vira. Tako da tam previdno, da ne bo noga težka, ker pol vas bo tudi po denarnici pošten udaral. Tako da, če kar kol upaste, pa nič 80-105-2, bomo veseli tvojega klica, da jaz predam informacije naprej.
6: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Vape7 na Instagramu in na vape7.si.
4: Popoldan na Radio Antena.
7: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
4: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
8: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
12: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.

Rihanna in Calvin Harris, We Found Love, Balantova, sem še vedno v tvoji družbi na anteni. Ej, jaz včeraj sem prišla domov iz dopusta, vozila sem se tako ene, po moje 10 ur dam. Presežem nad se bolj ne vleče, ker pa ta pot domov, to je pa, noben mu ne prvoščem. Ampak 10 ur poti na Varšavo za tale koncert, podpiš

ali pa best friend, ali pa mami, oči, sestra, stric, kdorkoli, 4. avgusta na The Weeknd koncertu v Varšavi. Mislim, meni se sliši predobr, da bi bilo res. Kad do telih kart dokopati, je tako res dobesedno, to je misija nemogoče, koncert je razprodan, pa tudi jaz sem mislila, kako bom meni to ratal dobiti, pa itak nisem dobila, a ne? Lahko pa ti, tako da ta teden se res splača poslušati anteno, ker bomo zihar kakšen hit od The Weeknda zavrtel in ko ga slišaš, moraš takoj poslati SMS Weeknd na 0413300, ker tako pičiš v žreb, drugač pa nisem si mislila, da imam z The Weeknddom tudi jaz tako par nekih skupnih interesov. Recimo, obožuje grozljivke, pa rad ima stripe. Leta 2018 je celo nek koleb z Marvelom najmel, pa je dobil nek svoj lik Starboy. Tle sicer nimava nič skupnega, kaj jaz ga nikoli nam dobila, ampak sem jih pa tudi jaz včasih zelo rada brala. V glavnem zanimiv artist, odbit koncert te čaka 4. avgusta v Varšavi, tako da poslušam teno in ko slišiš kakšen hit od The Weeknda, le pošel SMS Weeknd na 0413300. Mislim, ne bom vas silila, ne, tisti, ki bi imeli dve vstopenci, tisti lahko pošljete, drugi pa ne, mogoče bo pa ostal kaj zame, to vem, da nav, ampak dajmo upati.

0: se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
0: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
1: Vodateh.si.
2: Upanj!

0: Damjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
2: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
1: Začinja se oddaja Antininih 30. 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
3: Dajmo kar hiter na posel, pejmo k dobri muski, ker čakate dve urci dobre muske. Tolk te čaka, ne? Prejšnji teden na naši lestvici na Antininih 30 na prvem mestu BB Rexa in Faithless. Kaj pa tokrat? Mogoče bo zadeva ostala še en teden na prvem mestu, mogoče pa tudi ne. Lahko ti namignem toliko, da že v prve pol urce bomo slišali dve novosti sta tokrat na lestvici in to je to, nič drugega ti ne namignem. Ti pa povem, to je na 30. mestu, tako da lahko začnemo z lestvico, tole je Miles Smith,

0: Na koncu lestvice Antenne 40 so ponovno tisti komadi, ki se počas poslavljajo z naše lestvice Darabangaranga na 29. in Miles Smith Stay If You Wanna Dance. Zdaj pa je cajt za prvo novost tega tedna. Na 28. mestu z otoka prihaja Tame Impala, Dracula. Tako kot sem rekel, prvo novost tega tedna, druga pride kmal.
1: Radio Antena, Antenimih 30.

0: take my pride.
1: Lej svetovan tenih 30 poslušaš Felixa Jena in Jay Harta Pride, eno tisti komadov, ki gre v čast pod dol po naši lestvici z 20. na 27. mesto v zadnjem tednu. Eno novo smo že imeli na naši lestvici na 28. mesto, Tame Impala in Dracula, zdaj pa je cajt za to drugo. Alfe se spomneš, ki je naredil prenovljeno verzijo komado od Manuja Čava, seveda se spomneš, ker to je bil najbolj popularni komado lanskega leta. No, zdaj ga je k sodelovanju povabu legendarni Jovanotti in nastal je komad Buon Vento, dober veter. In tole je druga današnja novost na 26. mesto.
2: Antininih 3.

0: poslušaš lestvico Antirih 30, tole so najbolj popularni komadi zadnjega tedna, Ray Dalton, Blood Runnin', 25. mesto, na 24. Nico Santos, na 23. Somber.
1: 30. Antirih 30.

0: promet.
1: Prijeten preostanek ponedeljkove večerne poti, zastoji so na štajerski avtocesti smer Maribor med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Ravbar Komando, na gorenski avtocesti pa proti Avstriji pred predorom Karavanke, saj predor občasno zapirajo v obe smeri, za pot proti Kranjski Gori pa izberite izvoz Jesenice v vzhod Lipce. Zastoji so tudi na cestah Izola Strunjan, Šmarje Dragonja in Lesce Bled. Zaprto pa krožišče Tabletka v Novem mestu iz Ločne proti Krki zaradi prometne nesreče. Hvala, ker obveščate vi svojih poti, vse ažurnosti, srečno pot.
2: Ko je 40 stopin, kašen meter gora ali pa dol, bravo še osvežitev.
3: Osvoji poletni paket nagrad in odgovarjaj na vprašanje, ko merimo Ljubljano.
4: Zabavaj se z nami in preštevaj znamenitosti.
3: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je
4: Perutnina Ptuj.
5: Novo, poli mediteran, z olivami, kaprami in rožmarinom.
6: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit, za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
7: Champion! Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
8: Ful hudo, Champion.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica,
3: lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
6: Lestvica Antininih 30 in Žan Ferbežar.
7: Smo približeni na polovici polovice, kar pomeni, da imamo še 3/4 lestvice pred sabo. In zdaj se bomo spomnili, kdo so bili najboljši prejšnji teden. Na tretjem mestu J-Lo in David Guetta. Na drugem mestu Taylor Swift. Potem, ko je bila prej zelo lep cajt, mislim, da 6-7 tednov na prvem mestu. In prejšnji teden na prvem mestu Bebe Rexha in Faithless. New Religion, odličen komad. Evo, taka je bila situacija prejšnji teden, kakšna bo ta teden. Izveš, če poslušaš lestvico Antininih 30. Še naprej, Disco Lines in Tinaš. Tole pa je zdaj že aktualna lestvica. Prišli smo do 22. mesta.

0: David Guetta v krasni družbi, Teddyja Swimsa in Tones and I, Gone, Gone, Gone, eden od tistih komadov, ki grejo počas dol, dol, dol. Čeprav je točen tam, ne sem hotel reči, da je točen tam, ka prejšen teden, pa ni res, ker je šel dejansko počas dol. Z 13. na 21. 21. mesto, se pravi 8 mest nižje. Mi pa pičmo gor, gor, gor. Najprej BTS na 19. mestu.
1: Antininih 30.

0: Sober, ja, smo danes enkrat že slišali s komadom 12 to 12, padec 15 na 23. mesto. Tale komad gre pa v obratni smeri in sicer 26-tice Homewrecker na številko 18. Preden začnemo z drugo polovico lestvice, še Kamrad in Terry Swims.
1: Radio Antena.
2: Antenini.

0: Kerry Swims, danes smo ga enkrat že slišali skupaj s Davidom Geto na 21. mestu, lušten komad Gone, Gone, Gone, ki je bil svoj cajt tudi na prvem mestu, tole pa njegova solo mojstrovina Mr. Know It All. 16. mesto za Teddyja Swimsa in s tem zaključujemo spodnji del lestvice Antenirih 30. Vsak cajt se posvetimo zgornjemu delu, ki ga bo tokrat zelo kmal začel Žan Serčič in potem bomo šli od 15. mesta proti Enici.
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
3: Novo Winterclass Cars Chang'an CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
4: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Televizija, podjetnikom prijazen računovodski servis. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobar večer, želim, Blaž Benedičič. Zunanji minister Tone Kajzer je pojasnil, zakaj je Tanja Fajon ob novo službo. Kot je dejal, je vlada ugotovila, da je v postopku njenega imenovanja za predstavnico EU-ja v Sahelu prišlo do hudih kršitev, zato je sprožila ustrezne postopke. Za položaj naj bi jo predlagala nepooblaščena oseba na mesto vlade. Kajzer je poudaril, da želi, da je Slovenija dobro, a tudi zakonito zastopana, ter dodal, da bi se lahko išlo drugače, če bi imenovanje začeli po pravilih. Medtem ko na Koroškem poteka obsežen lov na morilca, na obali lovijo roparje. Helikopter kroži tudi nad Izolo, kjer so okoli 14. ure ulomili v kombi za prevoz gotovine in ga izpraznili. Storilci so pobegnili, policija pa je postavila cestne blokade. Na širšem območju Koroške medtem tudi zvodniki psov in dronov ter kuniniki iščejo 39-letnega morilca, ki je sinoči v stanovanju v Vuhredu zabodel partnerko.
0: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
2: Vreme.
3: Popoldan ostaja delno jasen, na severu z občasnimi plohami in nevihtami do večera. Temperature so od 28 do 34 stopinj. Sobota bo spremenljivo do pretežno oblačna s kakšno ploho in temperaturami od 24 do 29 stopinj, ob morju do 33. V nedeljo podobno.
2: Promet.
3: Zastoji še ostajajo na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, pa na primorski avtocesti proti Koporu pred Postojno in proti Ljubljani med Uncem in Logatcem ter še mimo Vrhnike. Radar bel Clio vas čaka v Banji Loki pri Kostelu in še en radar v Prekopi pri Vranskem na avtobusni postaji. Srečno pot!
4: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
4: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
6: Antininih 30 in Žan Frbeža.
7: Sajte za druge dve lestvice Antininih 30. V Teleurci bomo šli od 15. mesta do enice. Religion, Baby Rexa in Faithless od prejšnjega tedna dalje na prvem mestu, pred tem je bila Lepcajt prva, Taylor Swift. Kaj pa tokrat bo komad ostal na prvem mestu? Ej, lej, 15 komadov še, pa izveš ali ja ali ne. Zdaj le pa te prepustim številki 15 tega tedna. Žan Serčič in Ari, Arijana Lukas drugač, Mars in Venera. Evo, začenjamo z drugim delom lestvice Antininih 30.

0: Damjano David in ostala družina Talk to me. Živijo, tole je lestvica Antenih 30 in tole je 14. mesto. Majhen starejši komad, ki pa je zdaj spet popularen, je na 13. Joe.
1: Antenih 30.

Leoni ima že frižen kovac zunaj s Calumom Scottom, ga poje, luštna zadeva, ampak mi si zaenkrat prvošmo še Leoni s komadom Don't Worry na 10. mestu lestvice Anteninih 30. Evo smo že med najboljšimi 10, pravzaprav med 9, ker na 9. mestu so One Republic Need Your Love. Anteninih 30.

0: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Z vas je zdaj tu Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
1: Lestvica Antininih 30 in Žan Ferbeža.
2: Čaka nas samo še pol urce lestvice, samo še od 7. mesta navzgor moramo iti proti enici. Se bomo pa zdaj spomnili najboljših treh prejšnjega tedna. J-Lo in David Guetta, Save Me Tonight na 3. mestu. Taylor Swift in Opal Light na 2. mestu. In tole na 1. Rexa in Faithless. Taylor Swift je bila 6 zaporednih tednov na enici, od prejšnjega tedna dalje New Religion na številki 1. Se bo situacija, ki je spremenila ta teden, poslušaj Lestvico Antenih 30 in bo jasno vse. Zdaj pa 7. mesto, Alex Warren, Fever Dream.

0: Drugi teden zapored na drugem mestu, Taylor Swift in Opalite, potem ko je bila prej Lepcajt na prvem mestu. Zdaj te zanima samo še, kdo je tokrat na prvem mestu in odgovor je za ovinkom, čist mejhen potrpiš in prvo mesto zaslišiš.
1: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
2: Pokrovitelj.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com. A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: Ma kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
7: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem... Oh!
8: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
9: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: In Žan Frbeža.
0: Na tretjem mestu tokratne lestvice Kygo Leading Griffin Save My Love. Na drugem Taylor Swift in Opalite. Na prvem prejšnji teden New Religion, BB Rexha in Faithless. In te firma Cvatra, kdo je tokrat na prvem mestu? Isti koma. Drugi teden zapored, številka ena, One Religion. Na, sem rekel One Religion? Ne. Oh, ti so One Republic. Ah, ne. New Religion, evo, to.
11: Prvo mesto. Lestvice Anteninih 30.

0: Pizzeria Bežigrajski dvor. Uživajte u napolitanskih picah, prijaznim postrižbi in veliki terasi u Sinci zigrali. Pizzeria Bežigrajski dvor.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
3: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
4: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
5: Vreme. Po noči bo na severu padla kakšna kaplja dežja, jutri pa v dopodnevu deloma jasno, v popodnevu pa nestanovitno s plohami in nevihtami. Jutranje temperature torka od 12 do 17 na Primorskem okrog 20, dnevne pa bodo šle od 22 do 26 na Goriškem in Slovenski Istri do 28 stopinj. Dan počasi zaključujemo 24 stopinjami v Velenju, Logatcu in Mariboru, 25 Vržej, Metlika, Ljubljana, Kostanjevica na Krki 26, Izola 27, in Nova Gorica 30 stopinj.
6: Promet.
5: Po prometno pestrem ponedeljku, kar se zastojev tiče in nesreč, se je stanje v tem trenutku skoraj da v celoti umirilo. Nekaj gneče samo še na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Ravbr Komando, pa na cestah Šmarje, Dragonja in Bohinjska Bela Bled. Zaprto pa je krožišče Tabletka še vedno v Novem mestu, zločne proti Krki zaradi prometne nesreče. Radar pa v Mezgovcih o Pesnici med Dornavo in Gorišnico. Hvala za vsa prometna sodelovanja danes, naslišanje znova jutri. Naredite si krasen večer.
7: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.

0: rabiš več denarja, rabiš manj napak.
1: Psihologija denarja. Hvala Tivoli, eventim.si.
2: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.

0: Res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si
2: Sveže na anteni.
3: Josh Fawas, Like a Prayer.

0: Zopaj čujem.
1: Malce mi je v pletah, ker sem imel možgane v hladilniku.
2: Poletje na anteni.
0: Največ hitov, najmanj govora.